tamnja jaše. A pita ga sedi sluga, kuda tako? U sumrača pogled starče, eno dvora sure stene, eno dvora tu me zove.

Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Sube me la radio.

U našoj prirodi je da o slušaocima razmišljamo drugačije. Njihovo povjerenje je za nas poštovanje i izazov. Ljude uvijek stavljamo na prvo mjesto. Naša vizija je da vas informišemo o svemu blagovremeno, istinito i objektivno sa svakog mjesta. U kreiranju informacija uključili smo sva znanja i sve što tehnologija može. Sve smo podigli na viši nivo. Radio traži i ulazi u nove forme. Ali nikada nećemo zaboraviti ko smo i odakle smo. Radio Unsko-sanskog kantona.

0: Dobro jutro, pratite vijesti. Na političko oglašavanje za netom održane opće izbore u Bosni i Hercegovini političke stranke, koalicije i nezavisni kandidati potrošili su oko 11 miliona i 100 hiljada maraka, od čega najviše na bilborde oko 6 miliona, objavili su iz Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini. Predizborni skupovi prema još nepotpunim podacima koštali su 2 miliona i 800 hiljada, oglašavanja u najvećim medijima 1.900.000, a na online oglase potrošeno je oko 300 hiljada maraka. I pored svega, prvi put od 90-ih godina izlaznost na izbore u Bosni i Hercegovini pala ispod 50%. Glasalo je oko 220 hiljada građana manje nego prije 4 godine. Vlada Unsko-Sanskog kantona pozvala je lica sa konačne liste imaoca pravosnažnih sudskih odluka za potraživanja prema Unsko-Sanskom kantonu da pristupe potpisivanju ugovora o vansudskoj nagodbi za izmirenje obaveza utvrđenih izvršnim sudskim odlukama. Potpisivanje ugovora održat će se danas u 11 sati u sali Kulturnog centra Bihać. Nacionalni spomenik, zgrada u kojoj je u Sanskom mostu održano drugo zasjedanje Zavnobiha, zapaljena je 1995. godine, prije nego je u operaciji Sana 95 oslobođen i ovaj grad. Obećanja da će se izgraditi novi objekat nisu do sad realizovana, iako je kamen temeljac postavljen još prije 18 godina. Nakon završenih procedura i potrebnih dozvola, jučer je zvanično potpisan ugovor s izvođačem radova koji bi već u narednim danima trebao početi izgradnju novog objekta, za što je vlada Unsko-Sanskog kantona osigurala 1 milion maraka. U Bosanskoj Krupi se održavaju književni susreti stazama djetinjstva koji će trajati do 10. oktobra, a posjetioce očekuje bogat program posvećen književnosti, djeci i mladima. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 7 do 13, a dnevna od 20 do 26 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona. Marketing. Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061 933 916 i 037 222 505.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Tvoja FIS Plus sedmica od 1. do 7. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti.

0: top proizvodi: mikser Heiner samo 34,90, LED luster samo 99 km, vikend krevetić Loreli 2 nivoa samo 83,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS plus sedmica.
1: Marketing.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
2: Voze kojem vjerujem. Turbo Trade.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike Kappa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.
5: Slušate radio Niško-Sanskog kantona.

0: Dobro jutro, pratite vijesti. Na političko oglašavanje za netom održane opće izbore u Bosni i Hercegovini političke stranke, koalicije i nezavisni kandidati potrošili su oko 11 miliona i 100 hiljada maraka, od čega najviše na billboarde oko 6 miliona, objavili su iz Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini. Predizborni skupovi prema još nepotpunim podacima koštali su 2 miliona i 800 hiljada, oglašavanja u najvećim medijima 1.900.000, a na online oglase potrošeno je oko 300.000 maraka. I pored svega, prvi put od 90-ih godina izlaznost na izbore u Bosni i Hercegovini pala ispod 50%. Glasalo je oko 220.000 građana manje nego prije 4 godine. Vlada Unsko-sanskog kantona pozvala je lica sa konačne liste imaoca pravosnažnih sudskih odluka za potraživanja prema Unsko-sanskom kantonu da pristupe potpisivanju ugovora o vansudskoj nagodbi za izmirenje obaveza utvrđenih izvršnim sudskim odlukama. Potpisivanje ugovora održat će se danas u 11 sati u sali Kulturnog centra Bihać. Nacionalni spomenik, zgrada u kojoj je u Sanskom mostu održano drugo zasjedanje Zavnobiha, zapaljena je 1995. godine, prije nego je u operaciji Sana 95 oslobođen i ovaj grad. Obećanja da će se izgraditi novi objekat nisu do sad realizovana, iako je kamen temeljac postavljen još prije 18 godina. Nakon završenih procedura i potrebnih dozvola, jučer je zvanično potpisan ugovor s izvođačem radova koji bi već u narednim danima trebao početi izgradnju novog objekta, za što je vlada Unsko-sanskog kantona osigurala 1 milion maraka. U Bosanskoj Krupi se održavaju književni susreti stazama djetinjstva koji će trajati do 10. oktobra, a posjetioce očekuje bogat program posvećen književnosti, djeci i mladima. Bile su ovo vijesti, slijede servisne informacije.
1: Vremenska prognoza.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima zadržavanja su do pola sata.
1: Stanje na putevima.
0: Danas sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 7 do 13, a dnevna od 20 do 26 stepeni.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo pere i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine, zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
2: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost svake srijede popu.

0: do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B-Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B-Farm.
1: Da li ste spremni za novu sezonu? Najnoviji modeli odjeće i obuće već su stigli u vašu omiljenu trgovinu Hari. Dođite i pronađite nešto za sebe iz naše bogate ponude. Ženske helanke pliš 4,5 marke, ženska majica 8 maraka, muška trenerka donji dio 8 maraka, muška majica 10 maraka, dječji komplet 6, ženska cipela 26, muška gležnjača 36 maraka, dječje pape 10 maraka. Pored nove kolekcije, za vas smo pripremili i mnoštvo artikala po akcijskim cijenama, a izdvajamo dječje čarape 12 pari, fantastičnih 6 maraka, dječja trenerka, donji dio, samo 2 marke, ženske dokoljenice 10 pari, 4 marke 50, termos boca 4x1, 10 maraka, magična krpa za prozore 3x1, 10 maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari.
2: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
3: Limo Metal. Sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037-512-942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
4: Samo u Fisu na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka. Školjka za WC, odvod u pod i zid, 72 marke 50. Kupatilski ormarić, 185 maraka. Niskomontažni vodokotlić, 58. LED luster na sajli, 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
5: Marketing najboljeg radija.

Tačno vrijeme, 7 sati, 11 minuta. Dobro vam jutra. Dobro jutro, želim vam ekipa. Jutro smo u sastavu Muhamed, Dijana i Sanela i sa vama smo sve do podneva. Još jedno jutro pred nama, čini se da nam je danas i vrijeme odlučilo uljepšati početak dana nakon nešto hladnih jutara koje smo imali prethodnih dana. Jutros, pa mogu reći ugodno, 12 stepeni Celzijusa, danas čeka nas nešto više sunca uz tek poneki oblak na nebu. Dakle, razloga za dobro raspoloženje ima već od samog jutra. Zato neka nam ovo jutro bude bez žurbe, uz dobru muziku, lijepe riječi i informacije koje vam trebaju da što lakše započnete novi dan. Danas je 7. oktobar, svjetski dan dostojanstvenog rada, pa ćemo se podsjetiti na to koliko je važno da svaki čovjek od svog rada može živjeti pošteno, sigurno i dostojanstveno. A u prvom satu našeg druženja, kao i obično, donosimo vam servisne informacije, sve ono što trebate znati prije nego što krenete na posao, u školu, na put, bilo gdje, budite uz program Najboljeg radija. Zato ostanite uz nas, dobro jutro, želim vam naša ekipa. Kada je vrijeme u pitanju, danas sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar će biti slab do umjeren, južni i jugozapadni, a temperatura danas od 20 do 26 stepeni, na jugu ide do 28. Idemo poslušati ovu pjesmu do kraja pa ćemo čuti izvještaj iz Bihanga.

Pjesma kaže ne zamjeri, a mi idemo dalje, 7:19, u toku je jutarnji program i dobro jutro za sve vas. Jutarnji program i servisne informacije koje smo

i ovog jutra prikupili iz dežurnih službi, ali i iz centra za obavještavanje, pa evo nekako idemo redom. Elektroenergetski sistem je stabilan, bez prekida. Vodosnabdjevanje građana pitkom vodom je zadovoljavajuće, također bez prekida, a telefonske veze funkcionišu u svim pravcima. Vatrogasci su imali nekoliko intervencija, tačnije pet. Na području Bosanske Krupe gorjela je trava i nisko rastinje, u Sanskom mostu nisko rastinje i u Ključu šuma. Bile su također dvije tehničke intervencije u Bužimu, sapiranje ceste nakon saobraćajne nezgode, i u Velikoj Kladuši ista situacija, s tim da je, da su vatrogasci intervenisali na automobilu, dakle nakon saobraćajne nezgode. Ukupno je 11 nezgoda na području našeg kantona u posljednja 24 sata, 5 osoba je zadobila lakše tjelesne povrede, dok je jedna osoba teško povrijeđena. U Bihaću je bilo 5 nezgoda, 2 lica su zadobila lakše tjelesne povrede, Bosanska Krupa jedna nezgoda bez povrijeđenih osoba, u Bužimu su bile 2 nezgode, 2 lica su zadobila lakše tjelesne povrede, u Cazinu jedna nezgoda i nažalost jedno lice teško povrijeđeno, i Velika Kladuša 2 nezgode, jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede. Iz hitne službe Doma zdravlja Bihać javio nam se medicinar gospodin Ekrem Tutić. Kaže, bilo je 108 ljekarskih pregleda u posljednja 24 sata. Lijepe vijesti iz kantonalne bolnice proslijedila nam je babica Dijana. Ona kaže da je bilo 7 poroda i ovog jutra bogatiji smo za 5 dječaka i 2 djevojčice. Čestitamo. 7 sati 22 minuta, danas sunčano, temperatura ide do 26.

Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja. U Bosanskoj Propi se održavaju 33. književni susreti stazama djetinjstva koji će trajati do 10. oktobra. Tokom 5 dana posjetioce očekuje bogat program posvećen književnosti, djeci i mladima, promocije zbirki priča, književne večeri, susreti s piscima, likovne radionice, izložbe, dječji hor i brojni drugi sadržaji. Povodom obilježavanja 10. oktobra, Dana oslobođenja i Dana općine Sanski most, ove godine se u Sanskom mostu organizuje bogat i sadržajan program koji će trajati do 11. oktobra. Ovaj značajni datum bit će svečano proslavljen kroz višednevni program kulturnih, sportskih i memorialnih aktivnosti. Proteklih dana održan je prijem za nosioce priznanja Zlatni Ljiljan i Zlatna policijska značka, te predstavnike boračkih udruženja, posjeta boraca iz Velike Hladuše, te obilazak šehidskog mezarja Hrusto Vrhpolje i šehidskog mezarja Greda. Danas, 7. oktobra od 10 sati, predviđena je posjeta bolesnim porodicama šehida, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca sa prigodnim poklonima. U četvrtak 8. oktobra od 8 sati održat će se općinsko takmičenje u fudbalu za učenike osnovnih škola u gradskoj dvorani. U 9 sati je svečana akademija za učenike u kinu Cana, a nakon toga održat će se i čas historije u osnovnim i srednjim školama. U petak 9. oktobra od 10 do 12 sati biće upriličen obilazak šehidskih mezarja i mjesta stradanja na području Sanske općine, a planiranim aktivnostima predviđene su posjete bivšem logoru Sanakeram, kao i mjestima zločina u nazivlju Domazeti u Kruharima, spomen obilježju u Naprelju i mezaru generala Mehmeda Alagića. Isti dan u kinu Sana u 14 sati je promocija knjige pod nazivom Bosna i Bošnjaci od antike do Osmanlija, autora doktora Adema Zalihića. Od 18 sati održat će se turnir u streljaštvu u organizaciji streljačkog kluba Skosi. Učesnici mirovnog maratona Marš mira za Jeruzalem stigli su u Bosnu i Hercegovinu 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja, od Španije sve do Jeruzalema. U okviru posjete u Unsko-sanskom kantonu učesnici su boravili u Bihaću, odakle je kolona nastavila put kroz Bosnu i Hercegovinu preko Bosanskog Petrovca, Mrkonjić grada, Jajce i Travnika. Središnji događaj planiran je do 11. oktobra u Sarajevu, kada će se održati takozvani Bosonogi marš zajedno s palestinskim i izraelskim mirovnim aktivistima, nakon čega se zajednički put nastavlja preko Istanbula sve do Jeruzalema. Kantonalna uprava civilne zaštite Unsko-sanskog kantona u saradnji sa općinom Sanski most organizuje pokaznu vježbu pod nazivom Sana 2026, koja će biti održana 9. i 10. oktobra. Vježba će se održati između Mašinskog i Gradskog mosta, a obuhvatit će spašavanje stanovništva i materijalno-tehničkih sredstava ugroženih poplavama, odnosno prikaz spremnosti službi zaštite i spašavanja. Tradicionalna 26. Pećka Kestenijada bit će održana 17. oktobra. Svečano otvorenje zakazano je za 12 sati, a organizatori pozivaju sve goste da uživaju u bogatoj ponudi i svemu što je vezano za kesten.

0: marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Samo u Ficu na odjelima prehrane potražite tjestenina Filic 400 grama marku 45, paradajz pasta muti 500 grama 2,90, budi pileća pureća hrenovka 4 puta 125 grama 3 marke 15, tečni deterđent za rublje Amakasa 4 litra 8,5 km, toaletni papir Sofis 24 rolne 5,95. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Marketing najboljeg radija.
3: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore. Because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here.

sve četiri komponente, i to zapošljavanje, prava, zaštita i dijalog. Naravno, to podrazumijeva ostvarivanje ustavnog prava na rad, otvaranjem novih radnih mjesta, zapošljavanje osoba koje to žele bez diskriminacije, redovnu i primjerenu platu koja omogućava dostojanstven život radnika i njegove porodice, potpuno poštovanje socijalnih i radničkih prava kako kroz radno i socijalno zakonodavstvo, tako i u praksi, zatim socijalnu sigurnost i zaštitu u slučaju bolesti, privremene nezaposlenosti, penzionisanja, kao i rad bez izrabljivanja, te slobodu radnika na sindikalno organizovanje. Iseljavanje rodno sposobnog stanovništva u radno sposobnog stanovništva u Bosni i Hercegovini predstavlja veliki problem, a na ovaj rastući problem, zbog čega naša zemlja u mnogim djelatnostima bilježi nedostatak odgovarajuće radne snage, poslodavci reaguju traženjem većeg broja dozvola za zapošljavanje stranaca. Rijetkima pada na um da ponude našim radnicima plate koje će im osigurati dostojanstven život. Iako bi rastuće nezadovoljstvo uslovima rada, pojačano iseljavanje radno sposobnog stanovništva, te očit nedostatak radne snage za posljedicu trebali imati i pozitivne promjene u pristupu poslodavaca radnicima, Savezu samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine svakodnevno pristižu pritužbe radnika da to nije slučaj. Ona i ja. I upravo iz tog razloga danas u Bosni i Hercegovini svjedočimo brojnim kršenjima prava iz radnog odnosa, sve češće i u zlostavljanje na radu, ističući izrazito narušene međuljudske odnose koji im bitno otežavaju svakodnevno obavljanje poslova i negativno utiču na uslove rada. E sada, nažalost, ovom aspektu radnih odnosa poslodavci dalje ne posvećuju dovoljnu pažnju, iako je zaštita dostojanstva radnika jedna od njihovih temeljnih zakonskih obveza, bilo da je ono ugroženo ili povrijeđeno postupanjem nadređenih, zatim saradnika ili drugih osoba s kojima radnik redovno dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova. Primjenom i učinkovitom zaštitom dostojanstva, kao i prevencijom stresa na radnom mjestu, u mjeri i na način kako je to moguće, naravno, osiguravaju se uslovi rada koji ne ugrožavaju njihovo zdravlje i sigurnost, a pridonose i dobrobiti cijelog radnog kolektiva. I za kraj da kažem da Svjetski dan dostojanstvenog rada obilježava se prema agendi Međunarodne organizacije rada o dostojanstvenom radu, koja je usvojena 1999. godine. Uspješan radni dan želi vam naša ekipa, tačno vrijeme 7 sati 50 minuta.

Idemo dalje, 7:45, danas je 7. oktobar, a 7. oktobra obilježava se Svjetski dan dostojanstvenog rada koji se temelji na uvjerenju da su za ostvaranje najboljih perspektiva društvenog napretka i razvoja nužne

0: vijesti.
1: Muhamed Morić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra novi tekst informacija o stanju oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu i za prva tri mjeseca ove godine. Trebao bi biti razmatran i izvještaj o realizaciji akcionog plana provođenja strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za 2025. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila novi presjek preliminarnih rezultata opštih izbora. Denis

0: kako na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni je sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnja temperatura od 7 do 16, dnevna od 20 do 28 stepeni.
2: Marketing. Tvoja FIS Plus sedmica od 1. do 7. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi: mikser Heiner samo 34,90, LED luster samo 99 km, vikend krevetić Loreli dva nivoa samo 83,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.
6: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
7: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
6: Više na eki.ba.
8: Jednostavno Eki.
9: Ističe vam registracija.
10: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
9: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
2: Marketing najboljeg radija.

0: marketing.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Adriatic Osiguranje D.D. Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.
3: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
4: U Bosanskoj Krupi se održavaju 33. književni susreti stazama djetinjstva koji će trajati do 10. oktobra. Tokom 5 dana posjetioce očekuje bogat program posvećen književnosti, djeci i mladima, promocije zbirki priča, književne večeri, susreti s piscima, likovne radionice, izložbe, dječji hor i brojni drugi sadržaji. Povodom obilježavanja 10. oktobra, Dana oslobođenja i Dana općine Sanski most, ove godine se u Sanskom mostu organizuje bogat i sadržajem program koji će trajati do 11. oktobra. Ovaj značajni datum biće svečano proslavljen kroz višednevni program kulturnih, sportskih i memorialnih aktivnosti. Proteklih dana održan je prijem za nosioce priznanja Zlatni Ljiljan i Zlatna policijska značka, te predstavnike boračkih udruženja, posjeta boraca iz Velike Hladuše, te obilazak šehidskog mezarja Hrustovo Vrhpolje i šehidskog mezarja Greda. Danas, 7. oktobra od 10 sati, predviđena je posjeta bolesnim, porodicama šehida, ratnih vojnih invalida i demobilisanih boraca sa prigodnim poklonima. U četvrtak 8. oktobra od 8 sati održat će se općinsko takmičenje u fudbalu za učenike osnovnih škola u gradskoj dvorani. U 9 sati je svečana akademija za učenike u kinu Cana, a nakon toga održat će se i čas historije u osnovnim i srednjim školama. U petak 9. oktobra od 10 do 12 sati biće upriličen obilazak šehidskih mezarja i mjesta stradanja na području Sanske općine, a planiranim aktivnostima predviđene su posjete bivšem logoru Sana Keram, kao i mjestima zločina u naselju Domazeti u Kruharima, spomen obilježju u Naprelju i mezaru generala Mehmeda Alagića. Isti dan u kinu Sana u 14 sati je promocija knjige pod nazivom Bosna i Bošnjaci od antike do Osmanlija, autora doktora Adema Zalihića. Od 18 sati održat će se turnir u streljaštvu u organizaciji streljačkog kluba Skosi. Učesnici mirovnog maratona Marš mira za Jeruzalem stigli su u Bosnu i Hercegovinu 8500 km, 19 zemalja, 15 mjeseci pješačenja, od Španije sve do Jeruzalema. U okviru posjete u Unsko-sanskom kantonu učesnici su boravili u Bihaću, odakle je kolona nastavila put kroz Bosnu i Hercegovinu preko Bosanskog Petrovca, Mrkonjić grada, Jajce i Travnika. Središnji događaj planiran je do 11. oktobra u Sarajevu, kada će se održati takozvani Bosonogi marš zajedno s palestinskim i izraelskim mirovnim aktivistima, nakon čega se zajednički put nastavlja preko Istanbula sve do Jeruzalema. Kantonalna uprava civilne zaštite Unsko-sanskog kantona u saradnji sa općinom Sanski most organizuje pokaznu vježbu pod nazivom Sana 2026, koja će biti održana 9. i 10. oktobra. Vježba će se održati između Mašinskog i Gradskog mosta, obuhvatit će spašavanje stanovništva i materijalno-tehničkih sredstava ugroženih poplavama, odnosno prikaz spremnosti službi zaštite i spašavanja. Tradicionalna 26. Pećka kestenijada bit će održana 17. oktobra. Svečano otvorenje zakazano je za 12 sati, a organizatori pozivaju sve goste da uživaju u bogatoj ponudi i svemu što je vezano za kesten.
0: Marketing.
5: Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200 1680, plahta na gumu 160 puta 200 840, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
6: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnice gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg Marku 10, svježi limun 1 kg Marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Pihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno s kim igraš.
1: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas! Ne odgađajte! Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
0: Marketing najboljeg radija.

Hit jutra. Želi ništa, nikako na pola. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona. Krenemo u dan, divan nasmijan. Nastavljamo dalje uz muziku, 8 je sati 31 minuta, Hit jutra je ono što slijedi, evo što je Dado odabrao za danas. Broj 1 je Amre Halebić, pjesma Sretna i voljena. Broj 2 Milica Todorović, Uno Beso, i na broju 3 Nedeljko Bajić, Baja, pjesma Ključ.

0: glasove i na Facebook, naravno nešto kasnije ćemo ih čitati onako redom i čini se da najviše glasova ima prijedlog broj 3, ali evo neka pozivi do dalje. Halo, dobro jutro.
1: Halo, dobro jutro.
0: Dobro jutro, gospođa Asima, dobro nam došli.
1: Bolje vas našli.
0: Jeste dobro?
1: Kako ste mi, jeste mi dobro?
0: Odlično, jutro smo baš onako.
1: Neka, drago mi je to čuti.
0: Vi, vaše zdravlje, jeste dobro?
1: Ja ću glasati za drugi predlog i pozdravljam vas u studiji i sve naše slušaoce, Azru, njenu mamu, Faruka, sve koji nas slušaju, želim im svako dobro i da budete mi živi, zdravi, sretan i lijep dan.
0: Hvala vam lijepa i vama također, budite uz program Najboljeg radija. Gospođa Ismeta kaže selam iz Danske, prijedlog broj 1. Idemo dalje, halo, dobro jutro. Jutro, jutro, ima li neko na liniji?
2: Ima, dobro jutro, najljepša ekipo.
0: Jutro, jutro.
2: Najbolje vama svima slušajućima i ja svome majidu danas čestitam 8. rođendan u Sloveniji.
0: Ma danas imamo rođendana.
2: I ja ću glasati za prvi.
0: Prvi, može.
2: Prvi Amra, ja Amru jako.
0: Pišem glas za Amru, hvala vam lijepa. Seka Kličić kaže prijedlog broj 1, jutrica Nela tebi i ekipi od Remze iz Tijene broj 3. Safeta Čaušević glasa za broj 3. Gospođa Ferida Šabanović, dobro jutro i lijep dan vam želim, glas ide za tricu, hvala vam Ferida. Mary Elvis kažu jutro, jutro, broj 3. Mesude Alivuk glasa za prijedlog broj 3, a sa nama je i Amel. Amel Luković kaže trica. Znači li to da je trica dobila najviše glasova? Da. Amra, Amra za pjesmu Sretna i voljena dobila je 4 vaša glasa. Milica za pjesmu Ono beso 2 glasa i najviše glasova ovog jutra 9. Nedeljko Bajić Baja i pjesma Ključ. Idemo je poslušati još jednom.

0: 24 sata sa vama. Korak ispred. Radio Unsusanskog kantona.
1: Radio CR.
0: Obrazovni program Radija Unsusanskog.
1: Jest.
0: Radio Pridra.

0: Ovo je radio Unutrašnjosti kantona.
1: Radio za sve vas.

0: vijesti.
1: Muhamed Morić i Dijana Begović žele vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra novi tekst informacija o stanju oblasti migracije u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu i za prva tri mjeseca ove godine. Trebao bi biti razmatran i izvještaj o realizaciji akcionog plana provođenja strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za 2025. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine objavila novi presjek preliminarnih rezultata opštih izbora. Denis Bećirović iz reda Bošnjačkog naroda osvojio 26,81%, glasova Željka Cvijanović iz reda Srpskog naroda 55,60%, Darijana Filipović iz reda Hrvatskog naroda 13,77%. Stranka demokratske akcije imaće najveći broj zastupnika u novom sazivu Skupštine Unsko-Sanskog kantona jer je osvojila 30,19% glasova. Daleko iza s 19,65% je koalicija NES-PDA, na trećem mjestu je SDP koji ima 13,10% glasova. Pomak je osvojio 8,48% stranka za

Iako je razvoj riba koje mogu udisati zrak vjerovatno bila prilagodba opasnostima života u slatkoj vodi, prijelaz na kopno najvjerovatnije je bio motiviran potrebom za hranom. Obale rijeka i jezera u kojima su živjele prve ribe koje su mogle disati zrak, vjerovatno su vrvjele bez kralježnjacima. Nije teško zamisliti te iste ribe kako se bacaju na kopno, ne bi li zgrabile plijen. One koje su se mogle lakše kretati na kopnu imale su daljnju prednost pred suparnicima, potičući tako i razvoj nogu. Znamo da su prije pojave vodozemaca postojale ribe sa snažnim, koščatim, zdjeličnim i prsnim perajama koje su se odgurivale o tlo. Jedna takva grupa bili su i potomci dvodihalice, dok je druga vrsta, koelekant, u okeanima preživjela sve do danas. Do danas još nitko nije pronašao fosil koji bi ove ribe doveo u direktnu vezu sa njihovim četveronožnim potomcima. No gotovo se svakog tjedna pronalaze nova fosilizirana stvorenja i postoje vrlo velika područja prepuna stijena sa fosilima koja još valja istražiti. Nedavna otkrića fosila pernatih dinosaura nastavljaju rasvjetljavati vezu između dinosaura i ptica, pa će se možda jednog dana isto tako otkriti i veza između riba i vodozemaca.

Izlazi li zubić vaše bebi? Prva naznaka bijelog oštrog zubića za roditelje je veliko veselje, ali istovremeno može biti i velika muka. Neke bebe zubiće odrade bez problema, ti sretni roditelji ih samo primijete. Ali neke čak mogu imati povišenu temperaturu i odbijati jesti. Kada bebi počinju izbijati zubi i po kojem rasporedu? Ne postoje dvije bebe koje su identične i jednako se razvijaju. Neke se bebe rode s jednim ili dva zuba, a neke prohodaju bez i jednoga zuba. Nekim bebama prvo izbiju dvojkice pa jedinice, rijetko, ali je moguće. Sve je to prihvatljivo kod izbijanja zubića. Ipak, velika većina djece, bar što se tiče zubića, uklapa se u prosjek. Redoslijed izbijanja zubića kod većine djece je sljedeći. Donje jedinice pojavljuju se prve, i to u paru. Djeci najčešće počinju izbijati između 4. i 7. mjeseca. Gornje jedinice sljedeće su na redu. Najčešće izbijaju između 8. i 12. mjeseca. Gornje dvojke. Beba tako slatko izgleda sa ta 4 zubića u nizu. Izbijaju između 9. i 13. mjeseca. A donje dvojke, bebini zubići gore i dolje postaju upareni i bebin osmijeh još je slađi. To se događa između 10. i 16. mjeseca. Prvi gornji kutnjaci pojavljuju se između 13. i 19. mjeseca i bebi ne služe za usitnjavanje hrane sve dok im se ne pojavi njihov donji par. A prvi donji kutnjaci pojavljuju se između 14. i 18. mjeseca. Gornji očnjaci izbijaju nakon kutnjaka, i to prvo gornji. To se događa između 16. i 22. mjeseca života bebe, a donji očnjaci brzo nakon što izbiju gornji javljaju se i oni između 17. i 23. mjeseca. Stražnji kutnjaci javljaju se prvo u donjoj čeljusti, pa na gornjoj. Oni posljednji izbijaju između 23. i 33. mjeseca. Za njih nećete ni znati da su izbili. Djeca u ovoj dobi više nisu toliko osjetljiva na bol, imaju i drugog posla. Postoji nekoliko simptoma karakterističnih baš za nicanje zubića. Često ćete čuti od mama, jako slini, rastu joj zubići, no slinjenje nemojte prerano pripisivati zubićima. Do 3. mjeseca bebe ne sline, a tada počinje vodopad kojim je uzrok početak rada žlijezda slinovnica. Prvi zubići počinju izbijati od 4. do 6. mjeseca i istina, nastavlja se pojačano slinjenje, a naime slina djetetu pomaže pri ublažavanju upaljenih desni i pojačano se javlja prilikom izbijanja svakog novog zuba. Pojačano slinjenje može uzrokovati i osip na bradi, licu pa i na vratu bebe. Izbijanje zuba je neugodno, a malene bebe ne znaju drugačije pokazati da im nešto smeta osim plačem. Koliko traje izbijanje? Izbijanje zubića, toliko može trajati i nervoza, slinjenje i nemiran san. Bebi koja inače voli papati zbog novog osjećaja ustima i upaljenih desni, smanjit će se apetit. Možda će se rasplakati nakon 2-3 zalogaja kašice. Ni bebe koje su još uvijek samo na mlijeku, bilo da sišu ili se hrane na bočicu, neće baš htjeti previše jesti. Desni kroz koje izbijaju zubići malo i svrbe. Beba zato sve više gura ručice u usta, ali i igračke i mamine i tatine prste.

0: vrste. Nicanje zubića ponekad prati povišena temperatura. Važno je naglasiti da ta temperatura nikad ne prelazi 38 stepeni. U slučaju svake povišene temperature dojenčeta potrebno je posavjetovati se s pedijatrom kako pomoći bebi kojoj rastu zubi. Kada vaše maleno nešto muči, učinili bi sve samo da bude dobro. Sjetite se da će i izbijanje zubića proći, a dotle bebici možete pomoći na sljedeće načine. Ponudite im da žvaču gumene grickalice i četkicu koje su namijenjene baš masiranju desni. Hladno ublažava upalu i može kratkotrajno pomoći protiv boli. Postoje posebne igračke koje se stave u frižider pa ih bebe mogu grickati da ublaže nelagodu desni. U apotekama možete naći i različite gelove koji ublažavaju bol prilikom nicanja zubića, no morate znati da je njihovo djelovanje kratkotrajno. Nicanje zubića i sve te popratne neugodne pojave samo su dio bebinog razvoja i zbog njih se ne bi trebali posebno brinuti. Samo duboko udahnite, pripremite se za manje spavanja i više nošenja bebe u rukama. Kad prvi zubići izbiju, sve će kasnije postati lakše.
1: Riba, ribi, grizele!
2: Bovo, bovo!
3: Bata bim bim, bata bim bim, bata bata, bata bata bim bim.
1: Slušajte Radio USK.

0: Ili ti gledaš televiziju?
1: Da.
0: Šta najviše voliš gledati?
1: YouTube.
0: A što na YouTube-u je najzanimljivije?
1: Motori.

smrači, on mrak grabi loncem. Razlupano jaje, on zašiva koncem. Da li jelo slano, on to uhom sluša, a ribu da pjeva naučiti uša.

dobrih pjesmica. Čajovačka! Sljedeći program.

0: al nabijen. Trčao je ko navijen, sve redom za čas prestigao, novi rekord staze postigao.
1: Hey, hey, hey, kako je dobiter, to je red.
0: Trči, trči.

Ako krila te tvoja ne odnesu predaleko, ako na putu zatreba ti zaklon, po mrvice kruha svakako navrati, stavit ću i za te na svoj balkon. Jer ja sam jednom bio mala ptica i treba ruke majke da me stave u kolica.

Ogromnih pjesmića. Karolaška! Sljedeća program.

0: cjepiva uvezenog u Bosnu i Hercegovinu tokom 2026. godine zadovoljavajuća, te da u zemlji nema prijavljenih neželjenih reakcija, uputivši ujedno preporuku roditeljima i pedijatrima da kod djece bez simptoma nisu potrebne nikakve posebne mjere. Ujedno iz agencije podsjećaju sve zdravstvene radnike i pacijente na obavezu prijavljivanja sumnje u neželjena djelovanja lijeka. Vlada Unsko-sanskog kantona poziva lica sa konačne liste imaoca pravosnažnih sudskih odluka za potraživanja prema Unsko-sanskom kantonu da pristupe potpisivanju ugovora o vansudskoj nagodbi za izmirenja obaveza utvrđenih izvršnim sudskim odlukama. Potpisivanje ugovora održat će se danas u 11 sati u sali Kulturnog centra Bihać. Književni susreti stazama djetinjstva održavaju se u Bosanskoj Krupi. Za danas je najavljena likovna radionica, ilustracija teksta, nagrađene priče u Gradskoj galeriji, dok će večeras u Domu kulture biti upriličeno književno veče te izložba ilustracija učesnika likovne radionice. 7. oktobar obilježava se kao svjetski dan dostojanstvenog rada s ciljem promocije pravednih plata, sigurnosti na radnom mjestu, osnovnih radničkih prava i socijalne zaštite za radnike širom svijeta, a ugođaj aktivnosti koordinira Međunarodna konfederacija sindikata uz podršku sindikalnih organizacija poput Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svaki dan osim nedjelje saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni.
2: Marketing.
3: Uštedi uz kupone u oktobarskoj Super Bon Bonjeri. Goveđi pršut Franka. Uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Pita Volim 900 grama više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
5: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
6: Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
7: Kad hoću

0: Univalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem Bebe Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
4: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
5: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
6: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City.

0: Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salo namještaja Oglavina, Bihać.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 1. do 7. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi. Mikser Heiner samo 34,90. LED Luster samo 99 km. Vikend Krevetić Loreli 2 nivoa samo 83,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov. Tvoja FIS Plus sedmica.
2: Marketing najboljeg radija.

Marketing. Samo u Fisu nodilu tekstile i obuće potražite. Muška trenirka 49,90, ženske hlače 23,90, muška jakna 79,90, dječji muški komplet 9,90 maraka, dječje muške patike 33 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis. Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 350, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
0: Marketing najboljeg radija.

Još jednom topli pozdrav iz studija Najboljeg radija. Muhamed i Stanela su sa vama do podneva. Dobar dan, dobrodošli u otvoreni prijepodnevni program uz dobru energiju i dobru muziku. Trenutno u Bišću 18 stepeni Celzijusa, onako ima i sunca, ima i nešto malo oblaka i tako će biti u ostatku dana. A temperatura danas ide do 26, to je maksimalno, na jugu će biti toplije, pa koji stepen? Do 28. E sad, ukoliko putujete, prije svega sretan put, budite oprezni. Ima dosta radova, odnosno dionica sa aktualnim radovima. Na tim dionicama izmijenjen je režim saobraćaja, zato vozite oprezno, poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Kada je u pitanju naš kanton, izdvajamo magistralnu cestu M5, Bihać-Izačić, u mjestu Papari. Od 7 do 17 sati svaki dan, osim nedjelje, saobraća se usporeno jednom trakom i imamo onu dionicu Skokovi Srbljani, tamo se radi na izgradnji pješačkih staza i također se saobraća na izmjenično jednom trakom.

Marketing. Doživite čaroliju adventa u Gracu sa Omega Travel. Praznične dekoracije, miris kuhanog vina, čarobni adventski trgovi i shopping u Sajersbergu. Polasci su 21. i 28. novembra. Organiziran je autobuski prijevoz i pratilac putovanja. Cijena je samo 80 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Turistička agencija Omega Bihać. Sedmić se bliži kraj, kupovinu Bingo planiraj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo, 1 liter, 80 peninga, čokolada, Bracu i Seka, 75 grama, Marku 25, podloga za igru, 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Marketing najboljeg radija.

slušate radio Usko Sanskog kantona.

0: Likovna radionica, ilustracija teksta, nagrađene priče u Gradskoj galeriji, dok će večeras u Domu kulture biti upriličeno književno veče te izložba ilustracija učesnika likovne radionice. 7. oktobar obilježava se kao svjetski dan dostojanstvenog rada s ciljem promocije pravednih plata, sigurnosti na radnom mjestu, osnovnih radničkih prava i socijalne zaštite za radnike širom svijeta, a ugođaj aktivnosti koordinira Međunarodna konfederacija sindikata uz podršku sindikalnih organizacija poput Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja osim na dionicama gdje se izvode radovi. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svaki dan osim nedjelje saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južne i jugozapadne, dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni.
2: Marketing. U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS. Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Ha, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.
7: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
8: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
7: Više na eki.ba.
9: Jednostavno Eki.
0: Zamislite Ljubljano u najljepšem prazničnom ruhu. Krenite sa Omega Travel i doživite čaroviju adventa u slovenskoj prijestolnici. Šetnja okićenim ulicama, praznična atmosfera i shopping u BTC City-u. Termin putovanja je 28. novembar, cijena samo 70 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916. Putujte sa turističkom agencijom Omega Bihać.
10: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera proizvoda.

0: Odnje po mjerama i vašim željama transport ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnice gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company. Da li ste spremni za novu sezonu? Najnoviji modeli odjeće i obuće već su stigli u vašu omiljenu trgovinu Hari. Dođite i pronađite nešto za sebe iz naše bogate ponude. Ženske helanke pliš 4,5 marke, ženska majica 8 maraka, muška trenerka donji dio 8 maraka, muška majica 10 maraka, dječji komplet 6, ženska cipela 26, muška gležnjača 36 maraka, dječje pape 10 maraka. Pored nove kolekcije, za vas smo pripremili i mnoštvo artikala po akcijskim cijenama, a izdvajamo dječje čarape 12 pari, fantastičnih 6 maraka, dječja trenerka, donji dio, samo 2 marke, ženske dokoljenice 10 pari, 4 marke 50, termos boca 4/1, 10 maraka, magična krpa za prozore 3/1, 10 maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari.
1: Marketing najboljeg radija.

0: vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra novi tekst informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu i za prva tri mjeseca ove godine. Trebao bi biti razmatran i izvještaj o realizaciji akcijnog plana provođenja strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini.
0: Preliminarni rezultati izbora govore da je Denis Bećirović iz reda bošnjačkog naroda osvojio 26,81% glasova, Željka Cvijanović 55,60%, Darijana Filipović 13,77%. Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je kako će već sljedeće sedmice preliminarni razgovori o uspostavi nove vlasti na federalnom i državnom nivou biti očekivani, najavivši da će HDZ BiH od potencijalnih partnera prije svega tražiti izmjene izbornog zakona i nastavak evropskog puta Bosne i Hercegovine.
1: Opšti izbori u Bosni i Hercegovini.
0: Preliminarni rezultati izbora govore da je Stranka demokratske akcije ostvarila pobjedu u 6, a HDZ BiH u 4 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine. Stranka demokratske akcije imaće najveći broj zastupnika u novom sazivu Skupštine Unsko-Sanskog kantona, jer je osvojila 30,19% glasova, daleko iza 19,65% koalicija NES-PDA. Na trećem mjestu je SDP 13,10%, pomak osvojio 48%, SBiH 5,22%, Demokratska fronta ima 5,07%, dok su iznad praga od 3% još Laboristička stranka i Narod i Pravda. U Skupštini Unsko-Sanskog kantona SDA osvaja 10 mandata, NES-PDA 6, SDP 4, pomak 3, dok bi po 2 mandata pripala stranci za Bosnu i Hercegovinu DFGS Laboristima BiH, a NIP-u, stranci penzionera, jedan mandat. Većina za formiranje vlade kantona je 16 mandata, a s obzirom na to da je parlament izuzetno fragmentiran sa čak 8 političkih subjekata, niko nema kapacitet da samostalno formira vlast, pa će stabilnost zavisiti od kompleksnih postizbornih koalicionih dogovora. Iz SDA u klupe Skupštine kantona ulaze Zinaida Hadžić, Abid Mulalić, Mehmed Mahmić, Asmir Čufurović, Aida Pašić, Čizmić, Emir Šabić, Muamer Egrlić, Ansela Husetić, Ines Delić i Adis Ćoralić. 6 mandata pripada koaliciji NES-PDA. Prema trenutnoj projekciji to su Mustafa Ružnić, Emina Sarajlija Sefić, Nijaz Kadirić, Samir Ikanović, Irma Fatkić i Midhad Arnautović. SDP će imati 4 zastupnika u Skupštinu ulaze, Almin Hopovac, Žanina Ibrađić, Aladin Ćerimović i Mladen Lonić. 3 mandata pomak dobit će Elvedin Sedić, Maja Uremović i Zikrija Duraković. Stranka za BiH osvojila 2 mandata, u Skupštine ulaze Nisvet Jusić i Samra Mehić. I Demokratska fronta osvojila je

0: 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Centralni događaj ove godine biće održan u srijedu 21. oktobra u Ključu. Grad Bihać uputio je poziv građanima da prisustvuju u javnoj raspravi na nacrt prostornog plana grada Bihaća za period od 20 godina, koja će se održati u četvrtak 15. oktobra u 12 sati u salonu za vjenčanja u prizemlju zgrade gradske uprave Bihać. Književni susreti stazama djetinjstva održavaju se u Bosanskoj Krupi. Za danas najavljena likovna radionica, ilustracija teksta nagrađene priče u Gradskoj galeriji, dok će večeras u Domu kulture biti upriličeno književno veče te izložba ilustracija učesnika likovne radionice. Vijesti. Idemo u svijet. Izrael danas obilježava 3. godišnjicu od napada. Mnogi Izraelci i dalje se suočavaju s traumom napada 7. oktobra, najsmrtonosnijeg u historiji zemlje, prenosi Guardian. Medicinski volonter ubijen je u jeku nastavka izraelskih napada širom pojasa Gaze, rekao je medicinski izvor. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije 2 godine, vjerske i kulturne objekte u Gazi, predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. Podsjećamo, u novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Joava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Genocid u Gazi.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralela s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednoga dana biti stavljeni iza rešetaka. Bivši njemački vicekancelar Robert Habeck izjavio je da, prema njegovom mišljenju, postoji obilje dokaza da su u pojasu Gaze počinjeni ratni zločini. Bivši visoki zvaničnik organizacije Ujedinjenih naroda za hranu i poljoprivredu tvrdi da je prošle sedmice otpušten zbog svog rada na ukazivanju na glad u Gazi, te je uložio žalbu na odluku o otkazu. Više od 150 od 193 države članice UN-a već je priznalo Palestinu.
1: Rat na Bliskom istoku.
2: Borbe između pobunjenika Huta i snaga lojalnih međunarodno priznatoj vladi Jemena dovele su do porasta broja raseljenih osoba, saopštila je Međunarodna organizacija za migracije, navodeći da je više od 184.000 ljudi bilo primorano napustiti svoje domove od početka augusta. Rusija priprema novi masovni napad na Ukrajinu, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Evropska komisija objavila je prijedlog za raspravu o budućem proširenju u kojem se zemljama kandidatima nudi postupna integracija, ali uz zaštitne klauzule koje bi trebale osigurati da nove članice poštuju ono što su se obavezale u pregovorima. Vlada Španije usvojila je hitne mjere za rješavanje stambene krize u zemlji nakon što su na ulice Barcelone izašle desetine hiljada ljudi i izbili neredi. Francuski i srednjoškolci sukobili su se s policijom tokom protesta u Parizu, Strasburu i Lyonu, javljaju mediji. Ruske vlasti identifikovale su sve osobe koje su bile u kontaktu s preminulom laboratorijskom radnicom u Institutu za istraživanje kuge u Sibiru i nema naznaka širenje bolesti, saopštio je portparol Svjetske zdravstvene organizacije Christian Lindmeier. Njemačka je ove godine primila više od 12.000 zahtjeva osoba koje žele odbiti vojnu službu iz razloga savjesti, javljaju agencije. Kosovski parlament izabrao je ekonomisticu Justinu Širokopulu za predsjednika države, što je uglavnom ceremonijalna funkcija i to neposredno prije isteka ustavnog roka.
0: Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. 7. oktobar obilježava se kao svjetski dan dostojanstvenog rada s ciljem promocije pravednih plata, sigurnosti na radnom mjestu, osnovnih radničkih prava i socijalne zaštite za radnike širom svijeta, a ugođaj aktivnosti koordinira Međunarodna konfederacija sindikata uz podršku sindikalnih organizacija poput Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Prvu sedmicu oktobra širom Bosne i Hercegovine obilježava

0: Obilježava se dječja nedjelja i to s ciljem podsticanja i organizovanja kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih mjera i akcija usmjerenih na razvoj i unapređenje brige o djeci. Na području Unsko-sanskog kantona organizovat će se raznovrsne aktivnosti od strane predškolskih i školskih ustanova, kulturnih institucija, socijalnih i zdravstvenih ustanova i udruženja koje u svom radu pokreću nove inicijative i programe od koristi za djecu, a aktivnosti provode Centar za razvoj inkluzivne prakse Bihać i Centar za razvoj inkluzivne prakse Cazin. Sport. Zmajevi su neporaženi nakon prve četiri utakmice i na dobrom putu da osiguraju drugi šešir u predstojećim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. godine. Bosna i Hercegovina ima 8 bodova. U drugoj utakmici grupe 4 Švedska u gostima pobjedila Rumuniju rezultatom 1:0. Šveđani su prvi u grupi sa 10 bodova. Zmajevi preostale dvije utakmice igraju u novembru. Prvo će 14. novembra gostovati lideru na tabeli Švedske. Tri dana kasnije domaćini posljednje plasiranoj Rumuniji. Bosna i Hercegovina je napredovala na 58. mjesto nakon pobjede nad Rumunijom, a trijumf protiv Poljske našoj selekciji donio novih 8,97 bodova dovoljnih za ukupnih 1429 bodova, odnosno 57. mjesto na listi. Nogometna reprezentacija Hrvatske sinoć poražena od Španije rezultatom 1:2 u četvrtom kolu grupe A3 Lige nacija nakon preokreta Crvene furije. Jedno podsjećanje za kraj, cijenjeni slušaoci, prošle godine od smrti legendarnog Halida Bešlića, jednog od najvoljenijih i najznačajnijih izvođača narodne muzike kako u Bosni i Hercegovini, tako i na prostorima bivše Jugoslavije. Prvi diskografski uspjesi uslijedili su početkom 80. godina. Tokom više decenijskog rada Bešlić je objavio 20 studijskih albuma, ostavio niz bezvremenskih pjesama koje su postale dio regionalne muzičke baštine. Učestvovao je u stotinama humanitarnih akcija, pomažući bolnicama, pojedincima i ugroženim kategorijama društva, najčešće bez prisustva medijskih kamera. Godine dana nakon njegovog odlaska, Bešlićev glas i dalje svakodnevno odjekuje radijskim eterima, pa i našim, a njegove pjesme ostaju nezaobilazan dio svih važnih životnih trenutaka publike u regiji. Njegovi Ljiljani pratili su uspjehe nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine i odlazak na svjetsko nogometno prvenstvo, nezaobilazni su i pred svaku utakmicu na Bilinom polju. Halid Bešlić ostaće zapamćen ne samo po onome što je otpjevao, već i po načinu na koji je tretirao ljude i ostao svoj, uprkos slavi i uspjesima. Pratili ste opširni pregled vijesti Radio Unsko-sanskog kantona. Cijenjeni slušaoci, hvala na pažnji. Tonska realizacija Muhamed Murić, spiker Sanela Šarić, urednik emisije informativnog programa Radio Unsko-sanskog kantona Dijana Begović. Na putevima u našoj domovini saobraća se bez zastoja vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode sanacioni radovi, a oni se izvode i na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17, svaki dan osim nedjelje saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od pola sata. Vremenska prognoza. Danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, dnevna temperatura zraka od 21 do 28 stepeni. Marketing.
1: Samo u FIS-u na odjelu vodo i elektromaterijala potražite. Tuš kabina Trendy sa dubokom kadom, 355 maraka. Školjka za WC, odvodu pod i zid, 72 marke 50. Kupatilski ormarić, 185 maraka. Niskomontažni vodokotlić, 58. LED luster na sajli, 105,50 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
2: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije.

0: diskriminacije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
1: Ističe vam registracija?
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Marketing najboljeg radija.

marketing. Ovo je poziv za advent u Zagrebu uz Omega Travel. Doživite prazničnu čaroniju hrvatske metropole. Raspravite

0: raskošne dekoracije adventske kućice, obilazak Zagreba i shopping u Arena centru. Termin putovanja je 28. novembar. Organiziran je autobuski prijevoz i pratilac putovanja. Cijena je samo 40 maraka po osobi. Rezervacije na 061 933 916. Turistička agencija Omega Bihać vodi vas na Adventu Zagreb.
1: Dom je naše sigurno utočište. Skupo plaćamo kvadrate i u njega ulažemo naše uspomene. Znate li da u minuti može nestati sve što ste stvarali cijeli život? Ugovorite Euroherc Domus paket osiguranja za vaš stan ili kuću već za jednu konvertibilnu marku po metru kvadratnom za godinu dana. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc. Pozovite 0800 800 22 ili se informišite na euroherc.ba i oficijalnoj Facebook stranici Euroherc osiguranje DD. Euroherc Domus. Naš savjet za sigurnost vašeg doma.
0: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
1: Marketing najboljeg radija.

slatko i slano 800 grama 16,55, Arix 3 kg 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Baš mi s kim igraš.

slušate radio Usko Sanskog kantona.

0: Muhamed Murić i Sanela Šarić žele vam dobar dan, cijenjeni slušaoci. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine bi na sjednici zakazanoj za danas trebalo da razmatra novi tekst informacija o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prošlu godinu i za prva tri mjeseca ove godine. Trebao bi biti razmatran izvještaj o realizaciji akcionog plana provođenje strategije integrisanog upravljanja granicom u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu. Na političko oglašavanje za održane opšte izbore u Bosni i Hercegovini političke stranke, koalicije i nezavisni kandidati potrošili su oko 11 miliona i 100 hiljada maraka, od čega najviše na billboarde oko 6 miliona objavili su iz Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini. Predizborni skupovi prema još nepotpunim podacima koštali su 2 miliona i 800 hiljada maraka, oglašavanje u najvećim medijima 1 milion i 900, a na online oglase potrošeno je oko 300 hiljada maraka. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i potpredsjednik Evropske komisije Kaja Kallas i komesar za proširenje Marta Kos pozvale su nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini sve političke lidere da se konstruktivno uključe u proces formiranja vlasti, uz poruku da izabrani predstavnici trebaju preuzeti punu odgovornost za formiranje vlasti na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou bez odlaganja. Slijedom informacije o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Republici Hrvatskoj, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine od 6. oktobra privremeno obustavlja distribuciju te preporučuje privremenu obustavu primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine je saopšteno kako je ova preporuka donesena preventivno iz predostrožnosti radi daljne istrage u okviru odgovornog upravljanja preventivnim programom imunizacije. Zavodu sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon njegove primjene. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine saopštila je kako je kvalitet BCG cjepiva uvezenog u Bosnu i Hercegovinu tokom 2026. godine zadovoljavajuća, te da u zemlji nema prijavljenih neželjenih reakcija, uputivši ujedno preporuku roditeljima i pedijatrima da kod djece bez simptoma nisu potrebne nikakve posebne mjere. Ujedno iz agencije podsjećaju sve zdravstvene radnike i pacijente na obavezu prijavljivanja sumnje u neželjena djelovanja lijeka. Građani Slovenije u nedjelju će na referendumu odlučivati o ukidanju biračkog prava državljanima trećih zemalja na lokalnim izborima. Inicijativu je pokrenula slovenska opozicija, koja smatra da je povećanje broja stranih državljana smanjilo utjecaj lokalnog stanovništva na izbore. Književni susreti stazama djetinjstva održavaju se u Bosanskoj Krupi. Za danas je najavljena likovna radionica, ilustracija teksta nagrađene priče u Gradskoj galeriji, dok će večeras u Domu kulture biti upriličeno književno veče te izložba ilustracija učesnika likovne radionice. 7. oktobar obilježava se kao svjetski dan dostojanstvenog rada s ciljem promocije pravednih plata, sigurnosti na radnom mjestu, osnovnih radničkih prava i socijalne zaštite za radnike širom svijeta. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svaki dan osim nedjelje saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni.
2: Marketing. Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu.

0: dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limometalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limometal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
4: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Uštedi uz kupone u Oktobarskoj Super Bonbonjeri. Goveđi pršut Franka. Uštedi 25%. Sir Edamer Zelene doline. Uštedi 30%. Pita Volim 900 grama više vrsta. Uštedi 2 km. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: O, komšija, pao novi traktor, a?
2: Ha, nije pao s neba.
1: A odakle je pao?
2: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
3: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
2: Nema neki, ima Eki.
4: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50 hiljada maraka bez troškova obrade.
5: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
4: Više na eki.ba.
6: Jednostavno Eki.
7: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
8: Adriatic Osiguranje, Dede Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već 3. godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili 1. mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH i u novoj 2021. godini. Radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Samo u Fison odjelima kućnog tekstila potražite prekrivači već od 14,90, posteljina od mikrofibera 140 puta 200 16,80, plahta na gumu 160 puta 200 8,40, zavjesa 5 maraka i 20, stolnjak 140 puta 180 7 maraka i 90 peninga. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i dvije nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje.

0: A zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas. Ne odgađajte. Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot. Bolje čuti, bolje živjeti.
1: Samo najbolje za vaš dom.
2: Ljubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
1: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033 973 215 ili posjetite web stranicu ljub.va
2: i opredijelite se za jedan od Ljub fasadnih sistema Ljubizol.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Marketing najboljeg radija.

0: marketing. Potreban radnik, odnosno radnica u kafe baru Interu, sklopu benzinske pumpe Inter Butan, u ulici nositelja hrvatskog trolista bez broja u Bihaću, jedan izvršilac. Svoje prijave možete dostaviti na e-mail adresu bihac@interbutan.com ili lično. Sve informacije na broj 061-599-924.
1: Tvoja FIS Plus sedmica od 1. do 7. 10. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi: mikser Heiner samo 34,90, LED luster samo 99 km, vikend krevetić Loreli 2 nivoa samo 83,90. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
0: Marketing najboljeg radija.
2: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Slušate radio Usko Sanskog kantona.

0: maraka, od čega najviše na Billboarde oko 6 miliona, objavili su iz Transparency Internationala u Bosni i Hercegovini. Predizborni skupovi prema još nepotpunim podacima koštali su 2 miliona i 800 hiljada maraka, oglašavanje u najvećim medijima 1 milion i 900, a na online oglase potrošeno je oko 300 hiljada maraka. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i potpredsjednik Evropske komisije Kaja Kalas i komesar za proširenje Marta Kos pozvale su nakon opštih izbora u Bosni i Hercegovini sve političke lidere da se konstruktivno uključe u proces formiranja vlasti, uz poruku da izabrani predstavnici trebaju preuzeti punu odgovornost za formiranje vlasti na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou bez odlaganja. Slijedom informacije o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Republici Hrvatskoj, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine od 6. oktobra privremeno obustavlja distribuciju te preporučuje privremenu obustavu primjene BCG vakcine bugarskog proizvođača u Federaciji Bosne i Hercegovine. Iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine je saopšteno kako je ova preporuka donesena preventivno iz predostrožnosti radi daljne istrage u okviru odgovornog upravljanja preventivnim programom imunizacije. Zavodu sada nisu prijavljene ozbiljne neželjene reakcije nakon njegove primjene. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine saopštila je kako je kvalitet BCG cjepiva uvezenog u Bosnu i Hercegovinu tokom 2026. godine zadovoljavajuća, te da u zemlji nema prijavljenih neželjenih reakcija, uputivši ujedno preporuku roditeljima i pedijatrima da kod djece bez simptoma nisu potrebne nikakve posebne mjere. Ujedno iz agencije podsjećaju sve zdravstvene radnike i pacijente na obavezu prijavljivanja sumnje u neželjena djelovanja lijeka. Građani Slovenije u nedjelju će na referendumu odlučivati o ukidanju biračkog prava državljanima trećih zemalja na lokalnim izborima. Inicijativu je pokrenula slovenska opozicija, koja smatra da je povećanje broja stranih državljana smanjilo utjecaj lokalnog stanovništva na izbore. Književni susreti stazama djetinjstva održavaju se u Bosanskoj Krupi. Za danas je najavljena likovna radionica, ilustracija teksta nagrađene priče u Gradskoj galeriji, dok će večeras u Domu kulture biti upriličeno književno veče te izložba ilustracija učesnika likovne radionice. 7. oktobar obilježava se kao svjetski dan dostojanstvenog rada s ciljem promocije pravednih plata, sigurnosti na radnom mjestu, osnovnih radničkih prava i socijalne zaštite za radnike širom svijeta. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić-Bihać u mjestu Papari od 7 do 17 sati svaki dan osim nedjelje saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas su u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, dnevna temperatura od 20 do 26, na jugu zemlje do 28 stepeni.
2: Marketing.
3: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
0: Da li ste spremni za novu sezonu? Najnoviji modeli odjeće i obuće već su stigli u vašu omiljenu trgovinu Hari. Dođite i pronađite nešto za sebe iz naše bogate ponude. Ženske helanke pliš 4,5 marke, ženska majica 8 maraka, muška trenerka donji dio 8 maraka, muška majica 10 maraka, dječji komplet 6. Ženska cipela 26, muška gležnjača 36 maraka, dječje pape 10 maraka. Pored nove kolekcije, za vas smo pripremili i mnoštvo artikala po akcijskim cijenama, a izbavljamo

0: prodajemo dječje čarape 12 pari, fantastičnih 6 maraka, dječja trenerka, donji dio, samo 2 marke, ženske dokoljenice 10 pari, 4 marke 50, termos boca 4/1, 10 maraka, magična krpa za prozore 3/1, 10 maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Havi.
1: Marketing najboljeg radija.

0: Marketing. Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.

0: marketing. Samo u Ficu na odjelima prehrane potražite tjestenina Filic 400 grama marku 45, paradajz pasta muti 500 grama 2,90, fudi pileća pureća hrenovka 4 puta 125 grama 3 marke 15, tečni detačen za rublje Amakasa 4 litra 8,5 km, toaletni papir Sofis 24 rolne 5,95. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
1: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
2: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem Bebe Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važni s kim igraš.
0: Marketing najboljeg radija.

0: uzmi balans, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnice gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
4: Marketing najboljeg radija.

0: 19% glasova, daleko iza s 19,65 glasova je koalicija NSPDA, a na trećem mjestu je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine koja ima 13,10%. Pomak je osvojio 8,48%, a Stranka za Bosnu i Hercegovinu 5,22%. Demokratska fronta ima 5,07%, dok su iznad praga od 3% još Laboristička stranka s 4,93% i Narod i pravda s 4,54%. U Skupštinu Unsko-sanskog kantona prema preliminarnim rezultatima SDA osvaja 10 mandata, NSPDA 6, SDP BiH 4, Pomak 3, dok bi po dva mandata pripala Stranci za Bosnu i Hercegovinu, DFGS-u, Laboristima BiH, a NIP-u, Stranci penzionera, jedan mandat. Većina za formiranje vlade Unsko-sanskog kantona je 16 mandata. Visoki predstavnik Evropske unije za vanjsku politiku i potpredsjednik Evropske komisije Kaja Kalas i komesar za proširenje Marta Kos pozvale su nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini sve političke lidere da se konstruktivno uključe u proces formiranja vlasti uz poruku da izabrani predstavnici trebaju preuzeti punu odgovornost za formiranje vlasti na državnom, entitetskom i kantonalnom nivou bez odlaganja.
1: Info plus.
0: Na lokalitetu Stanići u srcu Grmeća bilježena je 31. godišnjica pogibije četvorice pripadnika vojne policije 506. oslobodilačke brdske brigade. Tokom napredovanja prema Sanskom mostu pripadnici vojne policije poginuli su u neprijateljskoj zasjedi na potezu od Korčanice k Stanićima Mithat Džanić, Husein Džafić, Sead Karajić i Senad Šuvić. Tim povodom na ovo mjesto okupile su se porodice poginuli saborci i predstavnici vlasti kako bi odali počast i sačuvali si sjećanje. Organizacioni odbor za obilježavanje 10. oktobra, dan oslobađanja Sanskog mosta, utvrdio je program višedelne manifestacije pod nazivom 31 godina slobode, kojom će biti obilježena 31. godišnjica oslobađanja Sanskog mosta. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine bit će održan u srijedu 21. oktobra u Ključu. Pristupni ugovor s Crnom Gorom mogao bi biti potpisan tokom ljeta naredne godine, kazala Europska povjerenica za proširenje Marta Kos. Ukrajina je dobila 1,2 milijarde eura od Europske unije za finansiranje vojnih rashoda, saopćio ukrajinski premijer Sergej Korecki. Većina Njemaca smatra da je mandat kancelara Friedricha Merca bio neuspješan, pokazalo istraživanje koje institut Ipsos proveo za časopis Spiegel.
1: Vijesti.
0: 7. oktobar obilježava se kao svjetski dan dostojanstvenog rada s ciljem promocije pravednih plata, sigurnosti na radnom mjestu, osnovnih radničkih prava i socijalne zaštite za radnike širom svijeta, a ugođaj aktivnosti koordinira Međunarodna konfederacija sindikata uz podršku sindikalnih organizacija poput Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine.
1: Kultura.
0: Književni susreti stazama djetinjstva održavaju se u Bosanskoj Krupi. Za danas je najavljena likovna radionica, dok će večeras u Domu kulture biti upriličeno književno veče, te izložba učesnika likovne radionice.
1: Sport.
0: Zmajevi su neporaženi nakon prve četiri utakmice i na dobrom putu su da osiguraju drugi šešir u predstojećim kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2028. godine. Nakon prva četiri kola u B ligi nacija ima 8 bodova. Zmajevi preostale dvije utakmice Lige nacija igraju u novembru. Prvo će 14. novembra gostovati lideru na tabeli Švedskoj, a tri dana kasnije domaćini su posljednje plasiranoj Rumuniji. Pratili ste opširni pregled vijesti kantonalnog radija. Cijenjeni slušalci, hvala na pažnji. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, Vijesti Radio Dževad Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati sunčano vrijeme uz malo do umjerenu oblačnost. Vjetar slab do umjeren, južni do zapadni. Dnevna temperatura zraka između 21 stepen i

0: 28 stepeni.
1: Ovo zbog svega nam srce jaše lupa.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.
3: Vreme je za reklame.
2: Otkrijte čarobnu Toskanu sa turističkom agencijom Omega Bihać. Bolonja, Firenca, Cinque Terre, Pisa. Nezaboravno putovanje kroz najljepše predjele Italije. 4 dana, 3 noćenja s doručkom u hotelu 4 zvjezdice uz organiziran autobuski prijevoz. Termin putovanja je od 25. do 28. novembra, a cijena samo 550 maraka po osobi. Putujte u Italiju s turističkom agencijom Omega Bihać. Rezervacije na broj 061-933-916.
4: Samo najbolje za vaš dom.
5: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
4: Ušteda energije sa dugotrajnom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.va
5: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
6: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus softli 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
8: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
7: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
8: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
7: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.

79,90, dječji muški komplet 9,90 maraka, dječje muške patike 33 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.

Kvartala se najbolje gradija i dalje smo vam poštovani slušalci u tonskoj realizaciji Jasmin Mahmutović, u informativnom dijelu programa kolega Dževad Poljević, moja malenka Salmir Čehić. Za one koji putuju spremaju za put ovih trenutaka, servisni blok na cestama u Bosni i Hercegovini saobraćaju se i dalje bez vanrednih ograničenja sa izuzetkom dionica gdje se izvode sanacioni radovi gdje je izmijenjen režim saobraćaja. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Za sada, zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije, moguće su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. U vremenu sutra u BiH umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grbljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelomično centralnim područjima Bosne. Vjetar sutra slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 10 do 16, dnevna od 18 do 25. Poslije podne ili tokom noći je moguće slaba kiša, jutarnja temperatura zraka od 13, a dnevna sutra do 22 stepena. Biometeorološka prognoza za četvrtak 8. oktobra 2026. uslijed prolaznog pogoršanja vremenske prilika, opšta slika postepeno će biti lošija. Povećana na oblaka i padavine kod hronične bolesnika uzrokovaće jačanje tegoba. Stoga je preporučljivo sutra biti oprezniji i ne zlagati se pretjeranim aktivnostima. Moguće su meteoropatske reakcije poput glavobolje, malaksalosti, nervoze, reumatskih bolova itd. Negativni utjecaj promjene bit će većinim dijelom dana izraženiji na zapadu, potom će se sa poslijepodnevnim i noćnim satima sutra proširiti na cijelu zemlju. Vašoj pažnji svakako preporučujemo Fresh vijesti tačno u 16.

Vijesti. Dobar dan, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Danas je održana elektronska sjednica Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, na kojoj je usvojen pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika u unutrašnjoj organizaciji. Njegova izmena bila potrebna da se kadrovski omogući rad novog graničnog prilaza Bosanska Gradiška. Pravosnažne sudske presude donesene i godinama ranije, posljednje dvije decenije opteretile su kantonovi budžet s 80 miliona maraka duga, i to uglavnom prema prosvjetnim radnicima. Za potpisane ugovore osigurana su 3 miliona maraka, koji će već za nekoliko dana biti na računima potražioca. Ciljem jačanja sigurnosti i upoznavanja korisnika i zaposlenika s pravilnim postupanjem u vanrednim situacijama, danas je u javnoj ustanovi Socijalno-pedagoška životna zajednica Bihać održana edukativna vježba posvećena zaštiti od požara. Vježbu je organizirala Kantonalna uprava civilne zaštite uz podršku profesionalne vatrogasne jedinice Bihać. U okviru obilježavanja 31. godišnjice oslobađanja općine Sanski most, civilna zaštita općine Sanski most i kantonalna uprava civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona danas su organizovali zajedničku pokaznu vježbu zaštiti i spašavanja na prostoru kod gradskog mosta i trga Ljiljana. U 18 sati uslijedit će svečani defile uz polaganje cvijeća na trgu Ljiljana. Nakon toga u 19 sati bit će svečana akademija kao i centralna svečanost ovogodišnje manifestacije. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine bit će održan u srijedu 21. oktobra u Ključu. 7. oktobar obilježava se kao Svjetski dan dostojanstvenog rada, ciljem promocije pravednih plata, sigurnosti na radnom mjestu, osnovnih radničkih prava i socijalne zaštite za radnike širom svijeta. A ugođaj aktivnosti koordinira Međunarodna konfederacija sindikata uz podršku sindikalnih organizacija poput Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije. Stanje na

0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelomično centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni do zapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 25, u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni.

0: marketing najboljeg radija. 26. tradicionalna štraparijada kod Samira Aličića, Izdačić Bihać, subota, 17. oktobar. Nastavljamo testirati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite, subota, 17. oktobar, Karaula Izdačić kod Samira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061 419 728.
1: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u auto.

0: centrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
1: Vozila kojem vjerujem, Turbo Trade.
2: Super ponuda za početak sedmice u Robotu. Naranđa 1 kg marku 10, svježi limun 1 kg marku 99, pileća krila 1 kg 3,50, luk crveni 1 kg 0,75. Vaš Robot. Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u Robotu. Sir melona Edamer i Gauda 1 kg 9,95. Salama pileća posebna 800 g 3,95. Sok Sky Orange 2 litra marku 75. Čokolada sa rižom tako 200 g marku 30. Više na robot.ba.
3: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bitičkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihar.

talasi su najboljeg radija, otvoreni program za svakog po nešto. Članovi porodice i prijatelji Halida Beštića okupili su se na groblju Bare kako bi obilježili prvu godišnjicu njegove smrti. Tu je bila i Kemala Bešlića Bajorgić, sestra od strica Halida Bešlića. Ona je stigla u Sarajevo iz Švedske, kazala je da je porodica bila njen cijeli svijet i da su ga voljeli. Imao je on u sebi nešto što ne znam koliko vremena će proći da se neki čovjek ponovo rodi s tim njegovim odlikama ljudskosti. Ponosa sam što sam dio familije Beštića i što je Halid uvijek bio tu. To je naš Halid i mimo estralnog Halida. Sa svima je bio kao običan. Običan čovjek nema, šta tu puno da se kaže, sve je već rečeno davno. Samo ponosi dika ništa drugo navela je. Kazala je da je on privatno bio isti kao i na javnoj sceni. Poručila je da je mnogo nedostaje. Jedino što nam je žao... To što je nije uspio doživjeti uspjeh reprezentacije jer je volio i bio privezan. Što se emocija tiče, pak nestvarno je da ga nema. Nekada uzmem telefon i čitam stare poruke što smo pisali, nedostaje od punog, rekla je. A u aprilu prošle godine je posljednji put nastupio u Švedskoj. Izgledao mi je super, bio je raspoložen, šalili smo se i zato sam se poslije šokirala. U tom stanju nije volio da ga posjećuju. On se uvijek javljao, ako ne može trenutno uvijek,

0: Slušate radio Unsko-Francuskog kantona. Marketing. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konja i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Bihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem Bebe Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
2: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda, pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS, za udobnost vašeg doma.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A jel ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.
6: Eki krediti za poljoprivredu i agrobiznise. Od 300 do 50.000 maraka bez troškova obrade.
7: U periodu od 1. septembra do 31. oktobra 2026.
6: Više na eki.ba.
8: Jednostavno, Eki.

otvoreni program najboljeg radija 16 sati 44 minuta. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donijelo je odluku kojom se povećava vrijednosni prag za oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina za putničke automobile koje uvoze osobe s invaliditetom. Na 118. sjednici Vijeća ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje BiH usvojena je odluka o izmjeni i dopunama odluke o uvjetima i postupku otvaranja ostvarivanja prava na oslobađanje od plaćanja uvoznih i izvoznih dažbina. Prema usvojenim izmjenama, prag za oslobađanje od plaćanja dažbina povećan je sad od sadašnjih 30 na 45.000 maraka. Ova odluka odnosi se na putničke automobile koje uvoze osobe s invaliditetom. Novčani iznos iz odluke u buduće će se usklađivati jednom godišnje sa stopom inflacije u BiH na osnovu službenih podataka Agencije za statistiku BiH o indeksu potrošačkih cijena. Usklađivanje će se vršiti na osnovu prijedloga Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, nakon čega Vijeće ministara Bosne i Hercegovine donosi odgovarajuću odluku.

je kad ću opet. Na sam kraj otvoreno poštovani slušaoci, vodimo vas do savjeta nutricionista. Prekomjeran unos šećera povećava rizik od gojaznosti, dijabetesa i bolesti srca. Ako želite smanjiti šećer u ishrani, ključno je izbjegavati 5 svakodnevnih napitaka koje koristimo. Naravno, to su gazirane voćne i poljske sokove, energetska pića te čokoladno mlijeko. Za sve koji nastoje smanjiti dakle svakodnevni unos šećera, a naravno i poboljšati svoje zdravstvene navike, stručnjaci izdvajaju 5 napitaka koje bi trebalo izbjegavati u svakodnevnoj ishrani. Gazirani sokovi svrstavaju se među najštetnije opcije na tržištu, posebno ako se konzumiraju svakodnevno. Pored povezanosti s hroničnim dakle oboljenjima, studije ih povezuju i sa smanjenjem gustoće kostiju te povišenim krvnim pritiskom. Iako važno za zdraviji izbor zbog prisutstva vitamina i minerala poput vitamina C, magnezija, kalija itd., industrijski voćni sokovi često sadrže iznenađujuće visoke količine dodatnog i prirodnog šećera. Energetski napici također, iako se najčešće konzumiraju zbog kofeina i brzog podizanja energije, napici spadaju među proizvode s najvećim udjelom šećera. Uprkos manjim nekim razlikama među brendovima, svi energetski napici nalaze se na samom vrhu liste napitaka s prekomjernim sadržajem šećera. Tu, nažalost, spadaju i sportska pića i čokoladno mlijeko. Sportski napici namijenjeni su nadoknadi elektrolita i hidrataciji tokom intenzivnih na fizičkih napora treninga, međutim, njihova svakodnevna upotreba izvan profesionalnog sporta često je neopravdana zbog visokog udjela šećera. Naoko dobro, čokoladno mlijeko često se doživljava kao hranjiv izbor jer osigurava kalcij, proteine, magnezije, vitamine A i D, folnu kiselinu, selen i cink. Međutim, jedna čaša, dakle oko 240 ml, sadrži čak 24,8 grama šećera, dakle negdje oko 3 supene kašike šećera, uprkos nekim nutritivnim vrijednostima mlijeka. Osobe koje nastoje eliminisati suvišne šećere iz ishrane trebali bi izbjegavati ovaj napitak u svakodnevnoj rutini. Toliko u savjetima nutricionista.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: 26. tradicionalna kestenijada Pećigrad, 17. oktober 2026. godine, s početkom u 12 sati. Organizatori manifestacije Dobrovoljno vatrogasno društvo Pećigrad i KUD Jusuf Sabljaković pripremili su bogat kulturno-zabavni program. Biće igre, pjesme i šale uz prijatelje tambure, orkestar korda i brojna kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Za posjetioce je obezbjeđena bogata tombola. Pećigradska kestenijada predstavlja jedan od najvažnijih čuvara tradicije i prepoznatljiv je tamburaški brend Cazinske krajine. Bujrum u subotu 17. oktobra 2026. godine na 26. tradicionalnu kestenijadu u Pećigradu.
2: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
3: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona www.antikorupcija.usk.ba.
4: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem

0: vijesti.
1: Dobar dan, ja sam Dževad Ponjević, ovo su vijesti. Danas je održana elektronska sjednica upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine, na kojoj je usvojen pravilnik o izmenama i dopunama pravilnika u unutrašnjoj organizaciji. Njegova izmjena bila potrebna da se kadrovski omogući rad novog graničnog prilaza Bosanska Gradiška. Pravosnažne sudske presude donesene godinama ranije, posljednje dvije decenije opteretile su kantonalni budžet s 80 miliona maraka duga, i to uglavnom prema prosvjetnim radnicima. Za potpisane ugovore osigurana su 3 miliona maraka, koji će već za nekoliko dana biti na računima potražioca. Ciljem jačanja sigurnosti i upoznavanja korisnika i zaposlenika s pravilnim postupanjem u vanrednim situacijama, danas je u javnoj ustanovi Socijalno-pedagoška životna zajednica Bihać održana edukativna vježba posvećena zaštiti od požara. Vježbu je organizirala kantonalna uprava civilne zaštite uz podršku profesionalne vatrogasne jedinice Bihać. U okviru obilježavanja 31. godišnjice oslobađanja općine Sanski most, civilna zaštita općine Sanski most i kantonalna uprava civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona danas su organizovali zajedničku pokaznu vježbu zaštiti i spašavanja na prostoru koji gradskog mosta i trga Ljiljana. U 18 sati uslijedit će svečani defile uz polaganje cvijeća na trgu Ljiljana. Nakon toga u 19 sati bit će svečana akademija kao i centralna svečanost ovogodišnje manifestacije. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine bit će održan u srijedu 21. oktobra u Ključu. 7. oktobar obilježava se kao Svjetski dan dostojanstvenog rada, ciljem promocije pravednih plata, sigurnosti na radnom mjestu, osnovnih radničkih prava i socijalne zaštite za radnike širom svijeta, a ugođaj aktivnosti koordinira Međunarodna konfederacija sindikata uz podršku sindikalnih organizacija poput Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelomično centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni do zapadni. Najviša dnevna temperatura zraka između 18 i 25, u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona.
2: Vrijeme je za reklame.
3: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
4: Da li ste spremni za novu sezonu? Najnoviji modeli odjeće i obuće već su stigli u vašu omiljenu trgovinu Hari. Dođite i pronađite nešto za sebe iz naše bogate ponude. Ženske helanke pliš 4,5 marke, ženska majica 8 maraka, muška trenerka donji dio 8 maraka, muška majica 10 maraka, dječji komplet 6, ženska cipela 26, muška gležnjača 36 maraka, dječje pape 10 maraka. Pored nove kolekcije, za vas smo pripremili i mnoštvo artikala po akcijskim cijenama, a izdvajamo dječje čarape 12 pari, fantastičnih 6 maraka, dječja trenerka, donji dio, samo 2 marke, ženske dokoljenice 10 pari, 4 marke, 50, termos boca 4x1, 10 maraka, magična krpa za prozore 3x1, 10 maraka. Posjetite nas na dobro poznatoj adresi Bihaćkih branilaca gdje vas očekuje naš ljubazni tim. Idemo u Hari.
5: Bihać, da li se čujemo? Omogućite sebi bolji život uz besplatno testiranje sluha i 2 nedjelje besplatne probe slušnih aparata. Kupovina je moguća uz odgođeno plaćanje, a zahvaljujući povećanom iznosu doznake ZZO USK, sada možete uštedjeti još više. Posjetite Neurot slušni centar na adresi Midžića Mahala 1. Čekamo vas, ne odgađajte. Pozovite 037 310 118 i zakažite svoj termin. Neurot, bolje čuti, bolje živjeti.
6: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
7: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
8: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
7: O, žene.
9: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037 310440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja, Oglavina, Bihać.

0: samo najbolje za vaš dom.
1: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
0: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
1: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: ambivalan, sredi to.
1: Mikrokreditna fondacija za uspjeh je garancija.
2: Jednostavno, eki.ba.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.

vijesti. Poštovani slušaoci, dobar dan. Pratite vijesti. Vijeće ministara BiH usvojilo je u novom kontekstu informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH za prvi kvartal 2026. godine, prema kojoj je u ovom periodu zabilježen rast broja migranata kao i osoba koje su pokušale nezakonito prijeći državnu granicu. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i predsjednik političke partije Narod i pravda Elmedin Konaković pozvao izborne pobjednike da što prije formiraju vlast na svim nivoima, ističući da europski put Bosne i Hercegovine mora ostati imperativ. Pravosnažne sudske presude donesene i godinama ranije, posljednje dvije decenije opteretile su kantonalni budžet sa 80 miliona maraka duga i to uglavnom prema prosjetnim radnicima. Iznos koji je iz godine u godinu rastao zbog zateznih kamata ipak je za skoro trećinu manji nakon što su se potraživanje isplaćivala, a mnogi vjerovnici pristali odreći se kamata. Za potpisane ugovore osigurana su 3 miliona maraka koje će već za nekoliko dana biti na računima potražioca. Imunizacija HPV vakcinom na području Unsanca kantona naziv je panel diskusije koji je danas u svojim prostorima upriručio Zavod za javno zdravstvo u Unsanca kantona u suradnji sa farmaceutskom kućom koja proizvodi ovu vakcinu o imunizaciji HPV vakcinom, humanom papiloma virusu i posljedicama HPV infekcije. Govorili su ljekari i specijalisti iz Domova zdravlja Bihać, Sazin i Velika Kaduša. S ciljem jačanja sigurnosti i upoznavanje korisnika i zaposlenika s pravilnim postupanjem u vanrednim situacijama danas je u javnoj ustanovi socijalno-pedagoška životna zajednica Bihać održana edukativna vježba posvećena zaštiti od požara. Vježbu je organizirala kantonalna uprava civilne zaštite uz podršku profesionalne vatrogasne jedinice Bihać, a učesnicima kroz teorijski dio i praktičnu demonstraciju predstavljene su osnovne procedure postupanja u slučaju požara. Na lokalitetu Staniće u srcu Grmeća obilježena je 31. godišnjica pogibije četvorice pripadnika vojne policije 506. oslobodilačke brdske brigade. Tokom napredovanja prema Sanskom mostu pripadnici vojne policije poginuli su u neprijateljskoj zasjedi na potezu od Korčanice ka Stanićima Midha Džanić, Husein Džafić, Sejad Karajić i Senad Šuvić. Oni su život izgubili 1995. godine tokom završnih oslobodilačkih akcija tokom operacije Sana 95. Na mjesto pogibije na koti 812 podignuto je spomen obilježje kao trajno sjećanje na hrabre pripadnike 5. korpusa. Danas su se na ovom mjestu okupile porodice poginulih, saborci i predstavnici vlasti kako bi im odali počast i sačuvali sjećanje. U operaciji Sana 95 brigada je dala nemjerljiv doprinos u oslobađanju Sanskog mosta. Svoje živote u temelje slobode gradila su njena 42 pripadnika. U okviru obilježavanja 31. godišnjice oslobođenja opštine Sanski most, civilna zaštita opštine Sanski most i kantonalna uprava civilne zaštite unutar Sanskog kantona danas su organizirali zajedničku pokaznu vježbu zaštite i spašavanja na prostoru kod gradskog mosta i trga Ljiljana. Centralna svečanost završit će svečanim defileom uz polaganje svijeća na trgu Ljiljana te održavanje svečane akademije. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine biće održan u srijedu 20.

0: 21. oktobra u ključu. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izračić Bihać od 7 do 17 sati svaki dan osim nedelje saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanje za sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra će u BiH prevladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim, djelomično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka sutra od 10 do 16, u sjevernim područjima do 20, a dnevna od 18 do 25. U sjevernim područjima Bosne sutra do 29 stepeni Celzijusovih.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Pihać je dobio novo mjesto za zabavu. Mozart kazino je otvoren. Modern prostor, vrhunska atmosfera i najsavremeniji kazino aparati. Čekaju te na adresi Bedem BB Pasarela. Posjeti nas i otkri novi nivo zabave. Mozart kazino Bihać. Važno je s kim igraš.
1: 26. tradicionalna štraparijada kod Samira Aličića. Izdačić Bihać, subota, 17. oktobar. Nastavljamo testirati snagu i prezentirati ljepotu plemenitih grla, a sve to uz odlično druženje na još jednoj štraparijadi. Ne propustite, subota, 17. oktobar, Karaula Izdačić kod Samira Aličića. Za dodatne informacije pozovite 061-419-728.
3: Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava zagarantovana je Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
4: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže. Za moj dom i najvrijednije što posjedujem. Za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
5: 26. tradicionalna kestenijada Pećigrad, 17. oktobar 2026. godine, s početkom u 12 sati. Organizatori manifestacije Dobrovoljno vatrogasno društvo Pećigrad i KUD Jusuf Sabljaković pripremili su bogat kulturno-zabavni program. Biće igre, pjesme i šale uz prijatelje tambure, orkestar korda i brojna kulturno-umjetnička društva iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Za posjetioce je obezbjeđena bogata tombola. Pećigrad Kestenijada predstavlja jedan od najvažnijih čuvara tradicije i prepoznatljiv je tamburaški brend Cazinske krajine. Bujrum u subotu 17. oktobra 2026. godine na 26. tradicionalnu kestenijadu u Pećigradu.
6: Samo najbolje za vaš dom.
7: Jubizol, fasadni sistemi sa preporukom.
6: Ušteda energije sa dugotrenom garancijom. Za više informacija pozovite 033-973-215 ili posjetite web stranicu jub.ba
7: i opredijelite se za jedan od Jub fasadnih sistema Jubizol.

i pusti joj da nosi me. Ko tiha voda tvoje ruke dvije, preko teških dana spuste se.

Radio priča. Persijski princ Kamar al-Zaman i kineska princeza Budur živjeli su u dva udaljena kraljevstva i nikad se nisu sreli. Oboje su odbijali da se vjenčaju i stoga su njihovi očevi odlučili da ih zatvore u kulu sve dok se ne predomisle. Jedne noći, vila koja je boljela Kamara i znala priču o princezi, naredi duhu da donese Budur napola snenu u prinčevu palatu. Kad se Kamar probudio i vidio prelijepu neznanku kako spava pored njega, odluči da je oženi te zamijeni svoj prsten s princezinim kao znak ljubavi. Onda ponovo zaspi. Budur se probudila i videći princa pored sebe i prsten na svom prstu, zaspala je veoma sretna. Nažalost,

0: Duh je vratio u Kinu prije zore. Kako su toliko daleko bili jedno od drugog, oboje zahvati tuga i razbolješe se. Desilo se da je jednog dana jedan mudrac stigao u palatu persijskog kralja da posjeti princa. Proputovao je cijeli svijet. Tvoj sin boluje od iste bolesti kao kineska princeza, otkri čovjek kralju koji ga zamoli da odvede sina princezi. Čim su se ponovo sreli, kao rukom, nestade bolest, kamara i budur, a njihovi očevi prirediše veličanstveno vjenčanje.
1: Radio priča.
2: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.

0: potpisani ugovori s prosvjetnim radnicima.
1: Danas smo potpisali ugovore sa 279 korisnika kojim ćemo riješiti oko 327 izvršnih sudskih odluka.
0: Tokom borbi s agresorom sloboda je plaćena životima patriota. Suša tokom ljeta samo je otvorila priču o problemima poljoprivrede. Na današnji dan preminuo je Halid Bešlić.
2: Mnogo će vode Bosnom proteći do tad. Gdje god da si, voljen da si.

0: Poštovani gledaoci i slušaoci radio televizije Unsko-sanskog kantona, dobro vam večer na početku dnevnika. Održavanje općih izbora u Bosni i Hercegovini pomjerilo je neke od tema iz fokusa javnosti, a iste se već vraćaju u aktuelnosti u kojima ćemo i danas, ali i narednih dana, sigurno više govoriti. Pravosnažne sudske presude donesene i godinama ranije posljednje dvije decenije opteretili su kantonalni budžet s oko 80 miliona maraka duga, i to uglavnom prema prosvjetnim radnicima. Iznos koji iz godine u godinu rastao zbog zateznih kamata ipak je za skoro trećinu manji nakon što su se potraživanja isplatili, a mnogi vjerovnici pristali odreći se kamata. Za potpisane ugovore osigurana su 3 miliona maraka koji će već za nekoliko dana biti na računima potražioca.
1: Prosvjetni radnici koji su dobili presude još prije skoro 20 godina danas su nakon potpisa ugovora sigurni da će napokon dobiti svoje sredstva.
2: Ova tužba je za 2007, znači odrekli se kamata, potpisali taj sudski ugovor i
1: to je što. Šta mislite vi lično ovom dugogodišnjem čekanju?
2: Pa nije korektno, najmanje ruku nije korektno, nije fair. Sada kad uzmijete vrijednost tih para koje su u tom periodu nama presuđene, dosuđene, i sad kad to uzmijete, to je minorno, razlika i 10 puta u vrijednosti.
3: Danas smo potpisali ugovore sa 279 korisnika kojim ćemo riješiti oko 327 izvršnih sudskih odluka. Za te odluke smo obezbijedili nešto malo jače od 3 miliona konvertibilnih maraka. Evo, u proteklom periodu, ovo je prvi put za 4 godine da imamo kontinuitet u rješavanju ovog, mogu slobodno reći, najvećeg financijskog problema Unsko-sanskog kantona.
1: I ova isplata kontinuirano rješava problem koji već godinama opterećuje budžet Unsko-sanskog kantona, ističe ministar Jakšić.
3: Tako da smo u proteklom periodu što kroz ovaj javni poziv, što kroz redovne isplate isplatili 25 miliona konvertibilnih maraka. To je otprilike 1/3 onih potraživanja koje su teret ovog kantona.
1: Za one koji još to čekaju, isplate idu po centralnom spisku ili kako?
3: Tako je. Naša budžetska banka ima formiran centralni spisak svih tih izvršnih presuda. Redovna potraživanja se isplaćuju po njemu, a po javnom pozivu su utvrđeni kriteriji na koji se svi oni mogu javiti.
1: Ipak, oni koji su radni vijek, odnosno 40 godina, radili u prosvjeti poput Jagode, nastavnice matematike, ne kriju svoje ogorčenje. Posljednjih 10 je u penziji, a ova sredstva više nije ni očekivala.
4: U zadnje vrijeme sam odustala bila od toga i onda kad me advokatica pozvala, ja sam otišla pa mi ona to napisala da predam.
1: Vjerovali ste da to nećete ni dobiti?
4: Pa jesam, tačno, odustala sam bila od svega.
1: Ali evo ipak.
4: Pa dobro sad, ne znam nikoliko, ja ništa ne znam. Jer jednostavno sam odustala, pomirila se s tim da od toga nema ništa. No je kad rekao nosi đavo i one novce što sam uplatila za one sudske troškove, tada su oni bili, mislim, 4 puta više sam platila nego što mi

0: je bila plaća, a sad toliko sam zapamtila i ništa više.
1: Koliko dugo ste radili u prosvjeti?
0: Pa 40 godina.
1: Da li bi ponovo radili taj?
0: Ne bi, nikada više. I da sam, i pogriješila sam što sam otišla u prosvjetu. S početka nije bilo tako loše, ali od rata na ovamo, to je ubi Bože bio. Rad u prosvjetu.
2: Iako za one koji čekaju da im se isplate dugovi kantona sve predugo traje, ključno je da isplata ipak ide redovno, a kada će sve do kraja biti realizirano, teško je u ovom trenutku tačno znati.
3: Nedavno je potpisan novi kolektivni ugovor za oblast zdravstva između vlade Unsko-sanskog kantona te reprezentativnih sindikata. Njime se između ostaloga garantuje mogućnost isplata plaća po novoj satnici sa 3.20 na 3.40 uz povećanje koeficijenata i unapređenje drugih prava zaposlenih. Novi kolektivni ugovor je objavljen i u službenim novinama, dok ugovor zdravstvenih ustanova s područja kantona sa Zavodom zdravstvenog osiguranja koji finansira zdravstvene usluge još uvijek nije.
4: Iz saopćenja kojeg nam je poslao menadžment kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić, pojašnjeno je da bolnica kao poslodavac je dužna da osigura primjenu prava zaposlenika utvrđenih kolektivnim ugovorom, dok je pitanje obezbjeđenja financija, zato kažu, na Zavodu zdravstvenog osiguranja. U cilju usklađivanja internih akata sa odredbama novog kolektivnog ugovora, Upravni odbor kantonalne bolnice usvojio je izmjene i dopune pravilnika o radu. Izmjene i dopune pravilnika primjenjivaće se nakon isteka 8 dana od dana objavljivanja, stoji u saopćenju. Upravni odbor je također donio zaključak o isplati pomoći radnicima bolnice, a na osnovu uredbe Vlade Federacije BiH o isplati pomoći radnicima od strane poslodavca. O tome da li je i na koji način isplaćen novac iz Zavoda zdravstvenog osiguranja zdravstvenim ustanovama, pa i kantonalnoj bolnici, namjeravali smo pitati i u Zavodu zdravstvenog osiguranja. Međutim, do danas nam iz ove ustanove nije odgovoreno na naše upite za izjavu i pojašnjenja. Inače, ZZO je raspisao javni konkurs za finansiranje usluga zdravstvenih ustanova, čija procedura još uvijek nije okončana. Iz bolnice dodaju i to da nakon prijave kantonalne bolnice na javni poziv, pitanje konačnih uslova i potpisivanja ugovora i dalje je otvoreno. Zavod zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona, imajući u vidu raspoloživi financijski okvir, iskazao je spremnost za nastavak razgovora i pregovore o uslovima ugovora, kako bi se pronašlo održivo rješenje koje će omogućiti nesmetano pružanje zdravstvenih usluga osiguranim licima i funkcionisanje bolnice, stoji u saopćenju menadžmenta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić Bihać.
3: Svake poslijeratne godine u prostor javnosti i medija zauzimalo je podsjećanje na posljednju ratnu godinu i obilježavanje oslobodilačke operacije SANA 95 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U tom okviru, a na lokalitetu Stanići u srcu Grmeća, obilježena je 31. godišnjica pogibije četvorice pripadnika vojne policije 506. oslobodilačke velikokladuške brigade. Oni su život izgubili 1995. godine tokom završnih oslobodilačkih akcija tokom operacije SANA 95. Na mjestu pogibije na koti 812 podignuto je spomen obilježje kao trajno sjećanje na hrabre pripadnike 5. korpusa.
5: Na padinama Grmeća u blizini sela Stanići obilježena je 31. godišnjica pogibije 4 pripadnika vojne policije 506. oslobodilačke brigade 5. armijskog korpusa. Na ovom mjestu okupilo su se porodice poginulih, saborci i predstavnici vlasti, kako bi im odali počast i sačuvali sjećanja.
6: Ovdje smo okupljeni, kao što znamo, sa jednim plemenitim i dostojanstvenim razlogom i povodom da dušama koje su žive, za koje Bog uzvišeni kaže da nipošto za njih ne kažemo da su mrtvi, nego su živi, samo mi to ne osjećamo, damo do znanja da njihovu žrtvu, koju ničim ne možemo platiti, za koju se ničim ne možemo odužiti, makar nismo zaboravili.
5: Tokom napredovanja prema Sanskom mostu, pripadnici vojne policije poginuli su u neprijateljskoj zasjedi na potezu

0: Korčanice, Kastanićima. Život su tada izgubili Midhat Džanić, Husein Džafić, Sead Karajić i Senad Šuvić. Prisutnima se obratio Munib Džanić, čija su dva brata poginula u operacijama, a jedan od njih upravo na ovom mjestu, na koti 812, sa koje je stigla sloboda u Sanski most.
1: On je pet puta bio u borbama vamo gore, u pet puta. Svaki put dobije dan slobodan i opet se vraća. I taj dan je, ja mislim, prije na dan, nešto se to desiti, on se morali zanošiti dole, negdje, kod motela, negdje su bili. Dok ujutro su četvrtak, petog, desetog, ovo su nastradali, odnosno u zasjedi poginuli.
0: Tokom operacije oslobađanja Sanskog mosta pripadnici 506. brigade imali su težak i odgovoran zadatak ovladavanja centralnim dijelovima planine Grmeč.
2: Obilježavati značajne datume znači samo da uzrok može biti herojstvo našeg vojnika, našeg ratnika, našeg čovjeka. I drugi razlog koji može biti jesu zločini i stradanja naših civila. Mi nemamo trećeg uzroka ni razloga zašto bi okupljali. Takva je naša sudbina.
0: Kako sjećanje na hrabre pripadnike vojne policije ne bi izblijedilo, na ovom mjestu podignuto je spomen obilježje, čiju su izgradnju podržali radnici Unsko-sanskih šuma.
3: Posebno zahvalio se našim domaćinima, znači odjeljenju Unsko-sanske šume, Sanski most, koji su zastavno što smo i danas ovdje i što ovo postoji spomen obilježe koji svojim sredstvima izdvajali od svojih primanja da bi ovo se gradili i na to im se posebno zahvaljujem.
4: Danje vrijeme se nekako svi dijelimo na ove ili one, ili jedna brigada, druga je brigada, ono što je bitno da svi pripadamo časnoj i herojskoj armiji Republike Bosne i Hercegovine i svaka žrtva koja je bila u tom periodu zaslužuje da je obiđemo, da stanemo, da proučimo i to je, ja uvijek volim reći, najznačajnije, da se danas u našim dobama sjetimo tih ljudi jer oni od toga nešto imaju.
0: U operaciji SANA 95 brigada je dala nemjerljiv doprinos u oslobađanju Sanskog mosta. Živote u temelje slobode ugradili su 42 njena pripadnika, čija se žrtva danas poštovanjem pamti.
5: Jedna od najaktuelnijih tema ovih dana u svijetu posvećena je zdravlju ljudi i prijetnjama koje prilično zabrinjavaju s obzirom da se radi o opasnim virusima i bakterijama. Imunizacija HPV vakcinom na području Unsko-sanskog kantona naziv je panel diskusije koju je danas u svojim prostorijama upriličio Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona u saradnji s farmaceutskom kućom koja proizvodi ovu vakcinu. O imunizaciji HPV vakcinom, humanom papiloma virusu i posljedicama HPV infekcije govorili su ljekari specijalisti iz domova zdravlja Bihać, Cazin i Velika Kladuša.
6: Humani papiloma virus, HPV grupa je virusa koji se prenose spolnim putem. Većina spolno aktivnih osoba bit će zaražena bar jednom u životu. HPV infekcija je iznimno rasprostranjena, a određeni tipovi ovoga virusa mogu dovesti do razvoja različitih malignih oboljenja, među kojima je nepoznati rak grlića maternice. Upravo stoga vakcinacija protiv HPV-a jedna je od najefikasnijih mjera primarne prevencije i predstavlja važan dio javnozdravstvenih aktivnosti.
7: Mi smo te aktivnosti počeli još u 23. godini. Od tad do danas smo imali preko 600 vakcinisanih. Poprilično je to dobar rezultat za naš kanton, ali ja se nadam nastavkom naše aktivnosti, pogotovo promo aktivnosti, da ukažem na bitnost prevencije, znači nastanka tog karcinoma, nadam se i boljim rezultatima.
8: S obzirom na infekciju koju izaziva humani papiloma virus, a to je karcinom cerviksa kod žena koji je najčešći, u federaciji godišnje umire 80 žena od te bolesti, s obzirom znači da izaziva osim karcinoma i druge maligne bolesti koje se prenose seksualnim putem, jako važno je da se vakciniše, da se znači spriječi pojava karcinoma.
6: Najefikasnije sredstvo prevencije humanog papiloma virusa je devetovalentna vakcina Gardasil 9 za djecu i mlade koji su seksualno aktivni, tvrde ljekari koji su o HPV infekciji govorili na ovoj panel diskusiji. Na području kantona program vakcinacije HPV vakcinom započeo je krajem oktobra 2023. Ciljna starosna grupa bila su djeca uzrasta između 14 i 15 godina, učenici 8. i 9. razreda osnovne škole.

0: zdravlja u Cazinu, ove godine je nešto veći odaziv na samo HPV vakcinu, drugi domovi zdravlja također imaju nešto veći broj, tako da pomalo se svijest budi kod ljudi, ali to još nije u dovoljnoj mjeri i još dovoljno naše stanovništvo nije iz tog razloga zaštićeno protiv karcinoma. Stepen oboljelih od karcinoma grlića maternice je sveden na minimum u zemljama Skandinavije, Australije, gdje već 25, čak 30 godina postoji vakcina, tako da taj značaj je nepobitan, znači ne možemo ući da sumnjamo u nju.
1: Nažalost, naši građani nisu svjesni toga, skeptični su i plaše se, a HPV vakcinacija se u Bosni i Hercegovini odvija već 4 godine. HPV vakcine su provjerene, sigurne i efikasne. O HPV vakcini i putevima prijenosa učesnicima panel diskusije govorila je Halida Lubić, doktor ginekolog u Domu zdravlja Bihać.
2: Podijelili smo podatke iz 3 doma zdravlja u našem kantonu i mogu reći što se tiče doma zdravlja Bihać kojeg ja predstavljam i gdje su uzeti podaci su rezultati HPV vakcinacije poražavajući. Za 26. godinu do danas dali smo samo vakcinu samo 26 djece. Za prošlu godinu cijelu je primljeno samo 30 doza. Za 24. godinu to je već bilo 119 doza. Znači to je za cijelu općinu Bihać jako nisko. To je kao da godišnje vakcinišemo samo jedan razred osnovne škole.
1: U periodu od 2023. do septembra 2026. godine prvu dozu vakcine primile su 692 osobe, od čega je 346 druge dobne grupe, to jest osobe iznad 18 godina starosti. Ukupno revakcinisano 275 osoba. Već dugi niz godina HPV je glavni uzročnik nastanka grlića maternice, a izaziva i ostale karcinome. Zbog toga je ova vakcina iznimno važna. Besplatna je i spriječava nastanak 9 tipova visoko i niskorizičnog humanog papiloma virusa.
3: Unsko-sanski kanton suočava se i s dubokom poljoprivrednom krizom. Zbog teških posljedica ljetne suše koja je prepolovila prinose, visokih cijena goriva i nedostatka sredstava, jesenja sjetva u ovom kantonu ozbiljno će kasniti. Nadležne institucije još uvijek nisu proglasile stanje elementarne nepogode, iako procjene s terena upozoravaju na crni scenarij. Zbog manjka stočne hrane i nemogućnosti obrade zemlje na vrijeme, čak 30% grla moglo bi završiti u klaoni, ističu u kantonalnom udruženju proizvođača mesa i mlijeka, čime bi se značajno smanjio stočni fond, a samim time i proizvodnja mlijeka.
4: Unsko-sanski kanton je prikosnovani lider u proizvodnji mlijeka u zemlji sa oko 45 miliona proizvedenih litara godišnje. Ove jeseni suočava se sa najvećom krizom zadnjih decenija. Katastrofalna suša ostavila je pustoš na poljoprivrednim površinama, a prinosi su podbacili kao nikad do sada. Umjesto da se pripremaju za novu sjetu, ratari i stočari zbrajaju ogromne gubitke.
5: Mogu reći za ovu godinu da je bila jedna od najekstremnijih godina koje sam ja zapamtio u ovih 15 godina koje se bavimo. Znači, kiše nije bilo neki 3-4 mjeseca, ako je palo je neki par minuta i to je proletlo. Znači, stvarno je oštetlo je proizvodnje hrane i više od 50% recimo sijeno i tako to, dok je kukuruza možda 40 do 50% ostaje dosta niži i bit će veliki problem za hranu.
4: Poljoprivrednici ne kriju ogorčenje, iako su se vlasti oglušila na njihove vapove i brojne pozive da se proglasi stanje elementarne nepogode, još uvijek očekuju pomoć kako bi barem djelimično obavili sjetvu.
5: Nadam se da će ministarstvo i vlada federacije i kantona iznaći neko rješenje da nam pomognu u ovom svemu, da nađu neka sredstva da nam donamiste, pa na bilo koji način, znači da uđemo u neku ovu jesensku sjetvu, bar s tim gorivom, jer gorivo je preskupo, sve je repromaterijale preskup.
4: Zbog svega što je snašlo farmere, njihove procjene govore da bi se čak 30% stočnog fonda uskoro moglo naći u klaonicama.
6: Po našoj nekom izračunu, našoj statistici, da više od 30% grla će se poklati na Unsko-sanskom kantonu i da će otići u mesnice i klaonce, već je određeni dio ošao, da će poljoprivredna proizvodnja za toliko procenata past, odnosno proizvodnja mlijeka, što pada proizvodnja mlijeka, pada i proizvodnja mesa, jer proizvodnja mlijeka i mesa je vezana jedna za drugu.
4: Resorni kantonalni ministar Alijanović ističe da je obišao mnoga područja u kantonu i uvjerio se u razmjere štete. Nepojmljivo je, kaže,

0: da još niti jedan nivo vlasti nije proglasio stanje elementarne nepogode.
1: Da bi se stanje elementarne nepogode proglasilo na kantonu, dakle najmanje dva grada ili općine moraju proglasiti stanje elementarne nepogode, to kod nas nije učinjeno, što ja, meni je to nejasno, poslije ovakvih suša da stanje elementarne nepogode nije proglašeno, čak kada je federacija u pitanju, dakle najmanje dva kantona moraju proglasiti stanje elementarne nepogode, evo to nije urađeno ni na kantonu.
0: Višegodišnji trud ratara i mljekara mogao bi nestati za samo nekoliko mjeseci. Zbog iscrpljenih zaliha hrane i skupog goriva i drugog repromaterijala, jesenja sjetva kasni i bit će svedena na minimum. Sve to vodi drastičnom padu proizvodnje mlijeka i ugrožavanju domaćeg tržišta.
2: Jesen je i vrijeme pripreme zimnice, no čini se da tradicionalno punjenje tegli danas zavisi i od cijena. Građani imaju različite navike, jedni zimnicu i dalje pripremaju, drugi su od toga odustali, a zajedničko im je da primjećuju da je povrće, kao i gotovo sve ostalo, skuplje. Koliko se danas priprema zimnica, isplati li se više praviti ili kupiti gotovo, provjerili smo na gradskoj tržnici.
3: Za jedne je priprema zimnice tradicija od koje ne odustaju, dok drugi kažu da je zbog cijena i vremena koje zahtjeva taj posao više ne prave. Ipak kad je riječ o ovogodišnjim cijenama povrća, građani su uglavnom saglasni. Skuplje je nego ranije.
4: Kako kad imam vremena? Najčešće pravim, ali s obzirom na ovaj današnje vrijeme, kako je bila i suša i kako nije bilo prilike bar da se ubere u bašti, morala sam snaći i na drugi način. Nekome se isplati, nekome ne. To je lični izbor, cijene jesu povrća i voće kao i sveg drugog otišla gore, ali snalazimo se.
5: Ne pravim ništa, kupujem.
6: Da li se danas, obzirom kako je sve poskuplo, isplati praviti kiseli kupus, paprike, ima li to više računce?
5: Pa, zavisi kako ko ima primanja i to.
3: A na tržnici se, uprkos višim cijenama, povrće za zimnicu i dalje traži. Prodavači kažu da kupaca ima, ali se kupuje prema mogućnostima.
5: Obično dolaze zima, sad kad dolaze onda uzme i prave. Uzme i najviše, recimo paprike, krastavci, što ja znam, ako imam kupusa, dobro mogunje, to se sad ovaj, ona se, ako imaju ove kasnije, ona se uzmu, pa se to, onda se paprike uzmu, pa kad se kisele, tako o to, što ima baš za kiselenje, to uzmaju. I narod pravi zimnicu, pravi ono što mora.
3: Za neke je priprema zimnice i dalje porodična tradicija, posao u kojem učestvuje cijelo domaćinstvo. Za druge je zbog cijena i nedostatka vremena praktičnije kupiti manje količine ili gotove proizvode.
7: Više ima ovi što sebi sami pripremaju. Sad recimo ova mlađa roja, oni to sebi sami pripremaju, a ove starije žene one to već ne mogu. I one naruče se, kod mene ja im pripremim.
3: Emina Čaušević, osim što prodaje povrće na tržnici, sama priprema zimnicu. Kaže da dio građana dolazi upravo po već pripremljene proizvode.
7: Ove sam godine pravila ajvar, pravila sam onaj ljute paprike, krastavce, paprike, paradajzuše, punjene paprike sa kupusom. Tako, uglavnom imam sute zimnicu. Kiseli kupus, kiselim dozim, ljudi iz Hrvatske naručivaju. Donesu sam svoje bure i ja njima ukiselim, on dođe ponovo po to i tako da, mislim, ono, ja sam zadovoljna.
3: Priprema zimnice za mnoge nije samo način da se sačuva povrće i voće za hladnije dane. To je tradicija koja se prenosi iz generacije u generaciju, dani provedeni uz pune gajbe paprika, paradajza i kupusa, miris pečenog povrća i pune police tegli koje će se otvarati tokom zime. Nekada se zimnica pripremala gotovo podrazumijevano, u većim količinama i uz pomoć cijele porodice. Danas, međutim, odluka o tome šta će se spremati i koliko sve više zavisi od kućnog budžeta. Više cijene povrća, ali i drugih namirnica, mnoge su natjerale da dobro izračunaju šta im se isplati napraviti kod kuće, a šta je jednostavnije kupiti gotovo. Ipak tradicija nije nestala, samo se, čini se, prilagođava mogućnostima svakog domaćinstva.
2: Na kraju dnevnika dužnu pažnju posvećujemo jednoj od veoma značajnih ličnosti u historiji Bosne i Hercegovine i regiona. Prošle godine na današnji dan s tugom je primljena vijest o smrti Halida Bešlića, čovjeka koji je svojim životom i glasom bio nadahnuće i radost mnogima na ovom prostoru Balkana. Iza Halida su ostale pjesme koje pamte generacije i uče nove, ali i brojne priče ljudi koji su ga poznavali izvan scene. O pomoć

0: koju je pružao, prijateljstvima koje je čuvao i jednostavnosti koja ga, kažu oni koji su mu bili bliski, ni velika slava nije promijenila. Od Knežine, gdje je sve počelo, do velikih regionalnih pozornica, trag koji je Halid Bešlić ostavio mnogo je veći od njegove muzičke zaostavštine.
1: I godinu dana nakon što nas je napustio, sjetno, ali sretno, širom Bosne glasno se pjevalo "Poljem se širi, miris Ljiljana".

0: Ostala je muzička zaostavština, ali ono po čemu će ga mnogi pamtiti mimo pjesme. Plemeniti čovjek, za čijim je odlaskom, kako je i sam volio reći, plakala njegova Jugoslavija, dok su ga na posljednji počinak ispratile i hiljade građana. Među onima koji su o njemu govorili s posebnom emocijom bio je njegov prijatelj i kolega Dino Merlin.
1: Putu bijela ptico u dženecki vinograd. Mnogo će vode bosom proteći do tad, dok se takva duša rodi. Mnogo će vode bosom proteći do tad. Gdje god da si, voljen da si.
0: Bio je to oproštaj od čovjeka s kojim je dijelio i muziku i prijateljstvo. U čast Bešlića na Merlinovim koncertima na Koševu priređeno je sjećanje kakvo mnogi do tada nisu vidjeli. Njihovu umjetničku saradnju zaokružila je pjesma Godino vrela, a Sejda je ostala posljednja Halidova pjesma objavljena za života, poklonjena njegovoj najvećoj ljubavi.
2: S Haldom je svakako život zanimljiv, ali je osoba koja se rijetko rađa.
3: Nemoj me pet puno falta, eto.
2: Super je sve, treba se pomiriti, to je njegova profesija.
0: Iako je upoznao brojne umjetnike, prošao je stradu u svim njenim izdanjima i decenima bio među najtraženijim izvođačima, Halid je ostao isti, jednostavan, pristupačan i, kako je sam govorio, čovjek kojem nije bilo dovoljno da je njemu dobro, ako nije dobro i onome pored njega.
3: Jednostavno ima jedna stvar koja postoji, inače kod našeg naroda, i kod mene kao pojedinca. Ja sam socijalan tip, volim da uživam, da oko mene bude sve dobro. Dakle, ne mogu da živim, da ja imam, a da nema nekog pored mene. Nekako ne mogu da se ne osjeća se dobro.
0: To najbolje pamte oni koji su ga znali prije reflektora i velikih pozornica. U njegovoj knježini danas ostaju tragovi jednog dječaka koji je odrastao među njima, ali i potreba da se njegovo ime sačuva i tamo gdje je sve počelo. Njegovi sugrađani podigli su spomen ploču, a u njegovom rodnom kraju i izvoru iz kojeg je potekao nastala je i pjesma.
4: Taj čovjek je zaslužio da se ovako nešto i možda i u nekim drugim centrima da se napravi neko spomen obilježje njemu u znak zahvalnosti, jer ostavio nama mnogo toga kroz svoje dobre pjesme, poučnih stvari koje nam mogu služiti dosta u životu.
5: Znači će jednu uspomenu na čovjeka koji je u stvari rođen, da bi mi svi vidjeli kakav čovjek treba da bude, kako treba da širi ljubav i dobrotu i humanost, a u isto vremeno i da se bavi svojim poslom na pošten način.
0: U knježini će ga pamtiti kao dječaka koji je odrastao među njima, u Semizovcu kao prijatelja s kojim se sjedilo na kafi, kolege kao čovjeka koji je znao pomoći bez mnogo pitanja, a publika kao Halida. Možda je upravo u tome odgovor zašto ga danas svojataju apsolutno svi, jer gdje god je bio, ostavljao je utisak da je njihov. I zato će se o Halidu još dugo pričati, i to ne samo kada zasvira pjesma, nego kad neko kaže, znaš kakav je to čovjek bio.
6: A Halidova pjesma još nije rekla sve što ima. U pripremi album na kojem će se naći neobjavljene pjesme koje će publici ponovo donijeti njegov glas, emociju, ali i prepoznatljivu interpretaciju. O novom albumu, ali i o tome kako će Halidove pjesme nastaviti živjeti među publikom, za našu medijsku kuću govori njegov dugogodišnji saradnik i autor Mirko Šenkovski Džeronimo.
7: Apsolutno se radi potpuno isto kao kad je Halid bio živ. Potpuno isti je sistem rada. Svi ljudi koji su radili s prošlim albumima bit će i na ovom albumu. A to je Samir Kadirić kao producent aranžer. To je

0: Fahrudin Peckozak, autor, Dino Muharimović, autor, ja kao autor. Tim je uglavnom taj. Biće princip rada isti, radit ćemo, mi uvijek radimo u nekoliko studija. Na kraju to miksa Franjo Valentić, koji je miksao do sad sve. I to, eto, to sad ide svojim tokom, lagano. Rekli smo da ćemo sad malo napraviti neko zatišje oko svega, da ne hranimo ljude možda prerano sa informacijama. Teško se oduprijeti medijima, medije to sve zanima. Ja sam izašao sa nekoliko informacija, čisto malo da zagolicamo javnost, da vidimo malo i kako, da li su ljudi željni, da li očekuju nešto. Mislim, odaziv je više nego sjajan, tako da mislimo da što sve skupa biti jedna lijepa priča, jedna lijepa uspomena na njega. Mislili smo za rođendan, mislim da to nije realno. Za rođendan mu je u 11. mjesecu. Mislim da to nije realno, ali vrlo brzo posle. Možda čak početkom iduće godine. Eto, kako se to bude slagalo? Lučili smo se ne žurimo, nego da imamo dobar proizvod. To je nam je najvažnije u ovom trenutku.
1: Toliko za večeras u Dnevniku. Hvala što ste bili uz RTV USK. Do gledanja.

0: Vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobroveče. Pratite Vijesti. Vijeće ministara BiH usvojilo je u novom kontekstu informaciju o stanju u oblasti migracija u BiH za prvi kvartal 2026. godine. Prema kojoj je u ovom periodu zabilježen rast broja migranata kao i osoba koje su pokušale nezakonito prijeći državnu granicu. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i predsjednik političke partije Narod i pravda Ermedin Konaković pozvao izborne pobjednike da što prije formiraju vlast na svim nivoima, ističući da europski put Bosne i Hercegovine mora ostati imperativ. Pravosnažne sudske presude donesene i godinama ranije, posljednje dvije decenije opteretile su kantonalni budžet sa 80 miliona maraka duga i to uglavnom prema prosjetnim radnicima. Iznos koji iz godine u godinu rastao zbog zateznih kamata ipak je za skoro trećinu manji nakon što su se potraživanje isplaćivala, a mnogi vjerovnici pristali odreći se kamata. Za potpisane ugovore osigurana su 3 miliona maraka koje će već za nekoliko dana biti na računima potražioca. Imunizacija HPV vakcinom na području Unsanca kantona nazio je panel diskusije koji je danas u svojim prostorima upriličio Zavod za javno zdravstvo u Unsanca kantona u suradnju sa farmaceutskom kućom koja proizvodi ovu vakcinu. O imunizaciji HPV vakcinom, humanom papiloma virusu i posljedicama HPV infekcije govorili su ljekari i specijalisti iz Domova zdravlja Bihać, Cazin i Velika Kaduša. S ciljem jačanja sigurnosti i upoznavanje korisnika i zaposlenika s pravilnim postupanjem u vanrednim situacijama danas je u javnoj ustanovi socijalno-pedagoška životna zajednica Bihać održana edukativna vježba posvećena zaštiti od požara. Vježbu je organizirala kantonalna uprava civilne zaštite uz podršku profesionalne vatrogasne jedinice Bihać, a učesnicima kroz teorijski dio i praktičnu demonstraciju predstavljene su osnovne procedure postupanja u slučaju požara. Na lokalitetu Staniće u srcu Grmeća obilježena je 31. godišnjica pogibije četvorice pripadnika vojne policije 506. oslobodilačke brdske brigade. Tokom napredovanja prema Sanskom mostu pripadnici vojne policije poginuli su u neprijateljskoj zasjedi na potezu od Korčanice ka Stanićima Midha Džanić, Husein Džafić, Sejad Karajić i Senad Šuvić. Oni su život izgubili 1995. godine tokom završnih oslobodilačkih akcija tokom operacije Sana 95. Na mjesto pogibije na koti 812 podignuto je spomen obilježje kao trajno sjećanje na hrabre pripadnike 5. korpusa. Danas su se na ovom mjestu okupile porodice poginulih, saborci i predstavnici vlasti kako bi im odali počast i sačuvali sjećanje. U operaciji Sana 95 brigada je dala nemjerljiv doprinos u oslobađanju Sanskog mosta. Svoje živote u temelje slobode ogradila su njena 42 pripadnika. U okviru obilježavanja 31. godišnjice oslobođenja opštine Sanski most, civilna zaštita opštine Sanski most i kantonalna uprava civilne zaštite ulicu Sanskog kantona danas su organizirali zajedničku pokaznu vježbu zaštite i spašavanja na prostoru kod gradskog mosta i trga Ljiljana. Centralna svečnost završit će svečanim defileom uz polaganje svijeća na trgu Ljiljana te održavanje svečane akademije. Počele su pripreme za obilježavanje 34. godišnjice formiranja 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, a centralni događaj ove godine bit će održan u srijedu 21. oktobra u Ključu. Pratili ste Vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja osim na dionicama gdje se izvode radovi zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti M5 Izačić Bihać od 7 do 17 sati svaki dan osim nedelje saobraća se usporeno jednom trakom. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duže od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra će u BiH prevladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelomično centralnim i istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka sutra od 10 do 16, u sjevernim područjima do 20, a dnevna od 18 do 25. U sjevernim područjima Bosne sutra do 29 stepeni Celzijusovih.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.

Marketing. Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

samo pričaj. Za to vrijeme ja te zbrajam, na komadiće te slamam.

0: Slušate najbolji radio. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing. Pitanje, ko su bolji vozači? Muškarci ili žene? Izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra voz...

samo jednim klikom do najnovih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store-u za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svijet na dlanu.

Ethiopia.

Jones.

Bene.